Mobile Air Network.

pleasant.

Thank you.

Oh,

با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس .org و یا radiolora.ch شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه ها در یوتیوب زری عرفانی، در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و کانال تلگرام رادیو پارس منتشر می شود. رادیو پارس با دوتا اس در تلگرام و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر چه که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 10 ماه می 2026 برابر با 20 اردیبهشت ماه 1405 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز می‌کنیم. ترانه زیبایی به نام آنجا درختی بود با صدای فرشته مولوی.

0: توجهتون رو به شنیدن برنامه که روز سه‌شنبه ضبط کردم با خانم اجاره وفا جرد میکنم، کارشناس نفت، در مورد اینکه اگر چاهای نفت مورد استخراج قرار نگیرن چه اتفاقی خواهد افتاد. این برنامه رو کامل میتونید در یوتیوب تماشا بکنید. مهمان گرامی امروز برنامه بانو ژاله وفا، کارشناس نفت و فعال و تحلیلگر سیاسی هستند. درود بر شما و سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه.
1: ممنون، متشکرم از شما که من رو برای این برنامه دعوت کردید. ممنون از شما و همچنین عرض سلام دارم خدمت بینندگان محترم و شنوندگان محترم شما.
0: سپاسگزارم. اگر که خاطرتون باشه ما سالها قبل یا شاید میشه حدود 20 سال قبل هم گفتگوهایی داشتیم در زمینه نفت و
1: بله
0: شما از جای کارشناس نفت هستی اطلاعاتی میدادین که برای شنوندگان رادیو پارس موقع خیلی جالب بود و پیگیری میکردن. در حال شرایط الان طوری شده که ما دو مرتبه برمیگردیم به مسئله نفت و اتفاقاتی که داره در منطقه میفته و به خصوص کشور ایران و کشورهای خلیج فارس همیشه یک مسئله مهمی در رابطه با نفت داشتن و ما میدونیم که ایران هم به خاطر همین مسئله نفت و گازش چه اتفاقای ناگواری براش افتاد از زمان دکتر مصدق و الان هنوز ادامه داره دیگه. این جاهایی که این کشورهایی که نفت دارن، به هر حال خود امریکایی‌ها گفتن که این نفت مال شما نیست، مال ما هستش، یعنی اگرم که شما دارین ما در واقع صاحبانش هستیم و افسار باید در دست ما باشه. خب الان با این شرایطی که پیش اومده در تنگه هرمز، خب اختلالی پیش اومده در صادرات نفت، حالا چه میتونه طرف ایران باشه یا طرف کشورهای خلیج فارس باشه، و اگر که برداشت نشه از این چاهای نفت به اصطلاح مشکلاتی ایجاد میشه، یعنی که چاه نفت از اون حالت اکتیوش در میاد و خوب نمیشه که به هر حال در چاه نفت و بس، باید یه رای براش پیدا کرد که این حالت اکتیوش بمونه. البته راهکارهای مختلفی میگن وجود داره برای اینکه این بشه فعال نگه داشت، با حالا از نظر سنسورها باید همیشه مواظب بود که بنش شرایطی داره و یا اینکه از طریق تزریق آب و یا گاز میتونن فشارش رو حفظ بکنن این چاه نفت و، ولی خب وقتی این بالاخره فشار هستش و میاد بیرون باید استخراج بشه، ولی حالا میگن یه راهکار هم وجود داره برای اینکه استخراج این نفت به بنبست نرسه، یعنی نفت هم طوری باز این ادامه پیدا کنه فعال بودنش، میشه مثلا یه چاهی نفت در کنار اون چاه حفر کرد و از طریق افقی نفت رو پمپاش کرد به اون چاه. آیا یک همچین امکانی الان برای ایران وجود داره یا اینکه چه راهکاری رو باید پیش گرفت یا استراتژی برداشت رو باید تغییر داد از نظر شما؟ البته من خیلی ترجیح میدم اول که شما یه مقدار در مورد خود نفت و کیفیتش توضیح بدید برای کسانی که ممکنه اطلاع چندانی نداشته باشن و مایل باشن که متوجه بشن و بعد به این سوال من پاسخ بدید. بفرمایید لطفا.
1: عرض کنم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان شما که اصولا وقتی که بر سر هر اتفاقی مثل الان جنگ مجبور باشن کشورهای صادر کننده نفت برای مدتی، حالا یا ممکنه کوتاه مدت باشه یا دراز مدت. دراز مدت منظور بیشتر چند ماه و یا یک سال یا چند ساله، ولی تا زیر اون رو کوتاه مدت حساب میکنن برای اینکه بتونن، یک، نیازمندن کشورها که نفتشون رو صادر کنن به ذخایر ارزی اون دستیابی پیدا کنن. دو تا مشکل هست، یکی خود استخراج نفته از چاه ها، یکی مسئله امر ممکن بودن صادراتش. دو مسئله متفاوت، باید از هم تفکیک کرد. در اقتصاد که نفت و انرژی کاملا ربط به اون داره، مسئله هزینه است که هر راهکاری چقدر هزینه بره. ببینید در چاهای وقتی چاهای نفت حالا مال هر کشوری باشه، ایران باشه یا الان کشورهای حاشیه خلیج فارس که دچار اختلال در صادرات یا استخراج نفت هستن، من اسمشو تولید نمیذارم چون یک لغت غلط اندازه، نفت رو استخراج میکنن تولید نمیکنه، کالایی نیست که زحمتی کشیده بشه بخوان تولید کنن، استخراج نفتشون با مشکل مواجه بشه یا کوتاه مدت، خب اون کوتاه مدت با تزریق گاز یا چیز متخصصان این رو فشار رو جوری در تعادل قرار میدن که یه مقدارم کم بکنن از به اصطلاح استخراجش یا یه مقدار مدت کوتاه مدتی کم بشه، آسیب های جدی وارد نمیکنه، ولی سخن از طولانی مدت، یعنی اگر درگیری در تنگه هرمز طولانی بشه برسه به چند ماه و حتی سال، اون موقع چاهای نفت فرق نمیکنه مال چه کشوری باشه دچار آسیب های جدی میشه که امکان داره دیگه از اونها نشه استخراج کرد، یا اگرم بشه دقت بفرمایید هزینه بره، بسیار گران قیمت تمهیداتی که میسنجن. به خاطر چی؟ به خاطری که مثلا ایران چاهاش نیمه دوم عمرش رو به خصوص در منطقه خوزستان طی میکنه، منطقه ای که نزدیک به خارک و غیره، جاهایی که منابع استراتژیکش رو داره، ذخایر استراتژیکش رو داره، این چاهای قدیمی یا اصلا عموما چاهایی که طولانی مدت میخوان ببندن در اون رو به علت اینکه درگیری طولانی شده باعث میشه که یک سری رسوباتی از در اون مخزن نفت ایجاد بشه، پارافین، اسفالتین، اینا رسوباتی که اون باعث میشه که منافذ اون مخزن بسته بشه و پاک کردن اینها هزینه بره، و یا باعث میشه تهنشینی هایی صورت میگیره یا مدت زیادی اگر در مخازن رو ببندن چاهای ترشی تو اونجا به اصطلاح گازهای ترشی ایجاد میشه که اینها لوله ها رو به اصطلاح باعث زدگی و خوردگی لوله ها میشه و تعمیر اینها و به اصطلاح جایگزینی اینها باز هزینه بره. باید نگاه بکنن به قیمت روز نفت، آیا این سرمایه گذاری رو اولا اون کشور باید پولی در دسترسش باشه تا بتونه سرمایه گذاری بکنه، دو اینکه باید ببینه نسبت رو باید نگاه بکنه، هزینه فرض کنه استخراج در ایران کمتر از بعضی از کشورهای دیگه است به علت موقعیت مخزن ها، اگر هزینه استخراج در یک کشوری بالا باشه هزینه این تعمیرات خورده شدن لوله و پاک کردن این منافذ مخزن از این رسوبات هم بالا باشه، شاید به قیمت به اصطلاح روز فرض کنید نفت در جهانیا نرسه و اصلا صرف نکنه دیگه، اون چاه رو باز کنن باید برن سراغ چاه جدید اگر داشته باشن مخازن. حالا ایران تنوع داره در مخازنش که مخازنی هست که جدید اصلا باز نکرد، فرض کنید در دریای خزر ایران اصلا وارد حوزه‌های نفتیش نشده، ولی خب اون نیازمند یک نو سرمایه گذاری جدیده برای مخازن جدید که شرکت هایی باید بیان و خود اونم هزینه بره، یا حتی از چاهای دیگه انتقالش به منطقه خلیج فارس اگر بخواد از تنگه هرمز بگذره یا نزدیکی جاهای پایگاه هایی که به اصطلاح ایران میتونه بارگیری نفتی بکنه، انتقال از چاهایی که دور هست، اینا همش بحث هزینه است که تا چقدر اون هزینه میصرفه. در راه حلی هم که شما فرمودید بله اونم یکی از راه حل هاست که باز امر هزینهش رو باید نگاه کنه، زدن چاهای افقی در کنار چاهایی که میخوان اون استخراج رو انجام بدن، اونم با مشکلات خودش مواجه است، باید نگاه بکنن که نسبت به قیمت روز نفت و امکان صادرات چقدر این هزینه میبره که صرف میکنه مهندسان نفت شروع کنن به چاهای کناری زدن که به شکل از طریق افقی بشه اون رو، حالا آیا همش هم میشه یا نه، به هر حال چون چاهای منطقه خوزستان نیمه دوم عمر خود رو طی میکنه افت فشار درش زیاده، خود اون مثلا ایران سالیان سال گاز تزریق نمیکرد به خاطر اینکه اون گاز رو میخواست بفروشه و امکان این تزریق رو نداشت، باید نگاه کرد که به صلاح دولت حاکم تا چقدر از اون بودجه‌ای که در اختیار فرض کنید شرکت ملی نفت ایران هست چقدرش رو میتونه در این امر سرمایه گذاری بکنه، اصلا پولش رو داره یا نداره. اگر یادمون باشه این نظام حاکم همیشه میگفت ما حداقل 200 میلیارد دلار لازم داریم برای سرمایه گذاری های اساسی در صنعت نفت و پتروشیمی. درسته؟ اون پولا نبود. آیا الان در بحبوحه جنگ، حالا هر چقدر که ممکنه در یه مدت کوتاهی هزینه ای از کشتی ها برای عبور از تنگه هرمز گرفته باشه، یا قیمت نفت الان نفت ایران به 114 دلار رسیده، آیا کسری بودجه برای امور دیگر در ایران ایجاب میکنه که از این پول فقط برای به صلاح جبران بسته شدن نفت، چاهای نفت هزینه بشه یا امورات مهم دیگری است؟ اینها امری است که یه بعدی نیست، با در چند بعد نگاه کرد، به صلاح سیاست گذاری های اون دولت نگاه کرد که اون پولی رو که داره از فرض کنید اگر نفتش بتونه به فروش برسونه، اون ذخایر ارزی که داره در کجا اولویت داره خرج کنه. من از نقطه نظر تکنیکی خدمت شما و شنوندگان عرض کردم که با این مشکلات مواجهه. حتما این نیست که حتما بخوابه اون چاه نفت، بعضی موقع ها میخوابه، یعنی این میزان رسوبات به حدی است که اصلا صرفه اقتصادی نداره باز کردن اون چاه نفت، ولی حتما اگر طولانی بشه هزینه بره و این رو کشورها باید نگاه کنن. خب بعضی از کشورها میزان استخراج به صلاح ذخایر استراتژیشون هنوز ظرفیت دارن، پر نشده. تا زمانی که اون ذخایر استراتژی چه در نفتکش ها باشه چه در چاهای زمینی باشه، مثلا فرض کنید امریکا در مخازن نمکی مراکز استراتژیک ذخایر نفتش، اگر ایران داشت اینها رو، یا اینکه سامانه هایی که داره برای پایگاه هایی که داره برای صادرات نفت در تنگه هرمز گیر نکرده باشه که بخواد مواجه باشه با درگیری به امریکا، فرض کنید مثل جزیره جاسک، خب انتقال به اونجا میداد، لااقل امر صادراتش راحت میشد، از درگیری تنگه هرمز خارج میشد. ولی اینا اموری است که یکی یکی باید بر آرامش سنجید. ایران الان در چه موقعیته، کشورهای دیگه ذخایرشون چگونه است و چگونه میشه با جلوگیری کرد از بستن این چاهای نفت؟ تا چه مدت میشه این درگیری رو کش داد که این هزینه ها ایجاد نشه، یا اگر شد از چه زمانی تقریبا میشه؟ امیدوارم سوال شما رو پاسخ داده باشه.
0: بله، و یه مقدارم توضیح به نوع و کیفیت نفت که
1: جدول
0: مختلف، مثلا حالا نفت ایران، نفت سنگین، نفت امریکا، نفت سبک، یه توضیح کوچیکی بدین که یه
1: بله،
0: مقدار
1: بسیار خریدارای این نفت ها متفاوته. فرض کنید میگفتن همیشه که پالایشگاه های ژاپن بسیار، یعنی منطبق با میتونه نفت های سنگین ایران رو بسیار در پتروشیمیش به کار ببره. هر خریداری خریدار نفت سنگین نیست، نفت سبک و بیشتر خریدار داره و ایران نفتش جزء نفت های سنگینه، چوگالیش و اینا، و این باعث میشه که ما باید خیلی مواظب باشیم که خریدارا رو ایران در جهان از دست نده، چون پالایشگاه های مخصوصی میخوان برای به اصطلاح به کار بردن و به اصطلاح تصفیه این نفت ها برای موارد دیگر پتروشیمی یا غیر، چون فقط که به عنوان عامل سوخت که نیست، خود اون هم یه مقدار پالایش و تصفیه میخواد، بیشتر در پتروشیمی اگر به کار برده بشه ایران قیمت نفتش هم به علت اینکه کیفیتش سنگینه کمتره. اگر توجه بفرمایید با نفت برن، قیمت ایران الان اونجا شده، نفت برن فکر کنم دیروز بود من میخوندم 121 دلار، مال ایران 114 دلار، قیمتش هم کمتره به علت کیفیت نفتش. بله
0: چون میگن که کیفیت نفت امریکا در درجه اول قرار داره و نفتش سبکه، یعنی این W2I، این کیفیت خیلی بالایی هستش. خب امریکا احتیاج به نفت ایران نداره، این همه بازی ها برای چی هستش؟ چون خودش که نفت داره تولید میکنه، کیفیتش هم که
1: بله.
0: خوبه دیگه.
1: شما مسئله را ابتدا گفتی، اولا گفتید خودتون به درستی میل به سلطه که کشوری که خودش ابرقدرت میدونه میخواد به صلاح گلوگاه ها شاهراگای حیاتی خیلی کشورها رو در دست داشته باشه و بتونه بگه که منم که تنظیم کننده به صلاح تأمین انرژی جهان هستم، و البته دوست نداره که ایران از نقطه نظر من ایران رو منظورمه، نه صرفا رژیم حاکم بر اون کشور ایران، بتونه با تکیه با درآمدهای ارزی مناسب اموراتش رو در استقلال بگذرونه. این رو هیچ ابرقدرتی دوست نداره این حالت ایجاد بشه. پس بنابراین البته توجه بفرمایید، در حین این بعد از این حمله ای که امریکا و اسرائیل به ایران کردند، مجبور شد به خاطر که به گردن امریکا، چون متجاوز بود دیگه، آغاز کننده جنگ بود، توسط بسیاری از استراتژیست ها و روشن فکرای امریکایی هم نقد شد که چرا این حمله رو کردی و ترامپ تحت تاثیر نتانیاهو افتاد در این تله. برای که این نقد رو از خودش دور بکنه، مجبور شد حتی تحریم صادرات نفت ایران رو برداره تا نتونن بگن وقفه افتاد در صادرات نفت و قیمت ها بالا رفت. چون به خوبی واقفید که وقتی که صادرات درش اختلال ایجاد میشه، صادرات نفت، قیمت های حمل و نقل بالا میره، قیمت های کالای اساسی بالا میره، قیمت بنزین و گازوئیل بالا میره، مواد پتروشیمی بالا میره و مثل یک زنجیره ای وصل میشه بر سفره مردم، حالا چه ایران باشن چه خود امریکا. الان من میخوندم در خیلی از ایالات امریکا، امروز میخوندم بالای 6 دلار شده قیمت هر لیتر بنزین، و این خیلی برای امریکایی‌ها که خیلی خیلی حساسن که به اصطلاح وضع اونا از همه بهتر باشه، و اگرم جنگی کشورشون در اقصی نقاط دنیا راه میاندازه به دامن اونها بر نخوره، فشاری به اصطلاح گویا اصلا هیچ گونه ارتباطی با اون کشور ندارن که در اون چه میگذره و مردم اون کشور دچار چه مشکلاتی میشن. وقتی که این مسئله میرسه به اصطلاح کشورهای خود، نگران میشن. من در آلمان زندگی میکنم، میونه خیلی از همکاران نگاه میکنن، اصلا اون ابتدای جنگ مسئله ای براشون نبود، مسئله جنگ به محض اینکه قیمت های بنزین رفت بالا، یه دفعه شد مسئله شون که کی شروع کرد، کی بود، چی شد، به کجا رفت. تا دامنه این مسئله فشار و تورم به کشور خودشون میرسه، اونم یه مسئله مهمی مثل نفت و انرژی که این کشورها بهش وابسته هستن. اون
0: لیتر
1: زمان
0: چقدره در آلمان؟
1: آلمان دو او الان خودم جدیدن نزدم، ولی دو یورو به بالا، 2.25 اینطورا.
0: 2.25 از سوئیس بالاتره. من
1: بله
0: امروز
1: بله
0: نگاه میکردم 1.96 بود سوئیس.
1: البته جدیدن آلمان یک قانونی آورد که حدود 16% مثل که تخفیف میده، این مالیاتشو کم میکنه که مردم زیاد تحت تاثیر قرار نگیرن، ولی گازوئیل خیلی بالا رفت. و خب یعنی از جای دیگه به هر حال اینا مالیات مردم، از این برمی دارم به یه امر دیگه باید اضافه کنن، چون از طریق اون مالیات باید اون بازنشستگی رو بپردازن. پس برابر این فقط جابجا میشه، این تخفیف هایی هم که الان در مسئله نفت و بنزین میدن از جای دیگه گرانتر میشه. به هر حال این مسئله این است که اقتصاد کشورها اولا یه مقدار در سطح جهان این جنگ و درگیری در منطقه ربط پیدا میکنه به میزان ذخایر استراتژیک کشورها، اونم مهمه. فرض کنید امریکا میگن 750 میلیون بشکه ذخیره استراتژیک داره که الان به علت برداشتهای بزرگی که در سالهای 2022 و 23 انجام داد، رسیده به 300-350 میلیون بشکه. یعنی خودش باید نگران باشه که این ذخایر استراتژیکش هم که جز بر مواقع بسیار مهم نباید از دست بده. اما تا آنجا که من میدونم روزانه بیش از 4 میلیون بشکه نمیشه از این ذخایر برداشت کرد. یعنی خود این همه اینها یه محدودیتی برای امریکا هم قائله. امریکا نمیتونه نفت بقیه جهان رو جایگزین بکنه، بگه که من حالا ایران خارج، فلان خارج، من انجام میدم. اصلا یا مثلا اوپک پلاس، اینا به هم میخوره سیستمشون. اینجوری نمیشه راحت یک کشوری رو خارج کنی بدون اینکه از قبل تمهیداتی سنجیده باشه برای اینکه کشور دیگری، نفت کشور دیگری جایگزین بشه. خود عربستان با ذخایرش، البته من اینو عرض کنم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان و محترمتون، که به غیر از امریکا که میزان ذخایرش رو علنی میکنه، یعنی شفافه، بقیه کشورها من جمله ایران و کشورهای خلیج فارس خیلی علنی نمی کنن این مسئله رو، یعنی شفافیتی نمیدن. تا لحاظ تمهیدات نظامی است که میسنجن، به خاطر که ذخایر استراتژیک خودشون رو آخرین آماری که من خوندم این است که امارات حدود 111 میلیون بشکه نفت ذخیره میتونه داشته باشه، که البته توجه بفرمایید وقتی یه تانکری تانکرهایی که آخه انواع اقسام ذخیره ها هست، یا در همین مثل امریکا در مخازن نمک ذخیره میکنن، یه موقع شما در نفت کشهایی ذخیره میکنی که روی آبها شناورن، یا در مخازنی در خشکی ذخیره میکنید پایانه های به صورت که بتونن صادر کنن نزدیک های اونها. امارات الان این 50 میلیون بشکه در فجیره، نمیدونم اگه درست تلفظ بکنم، یا فجیره، اونجا امکان باز به صلاح ذخیره سازی داشته که الان با حمله روبرو شده. البته الان هنوز نظام ایران نگفته، حاکم بر ایران نگفته که حمله رو اونا انجام دادن یا نه، ولی به هر حال مرتب یعنی این ذخایر خشک موجوده در خشکی یا حتی اون نفکش ها هیچ گونه دلیل برای این نیست که ببخشید از طریق پهپاد یا موشک مورد اصابت قرار نگیرن، یعنی خطری هم بالای سر اون ذخایر استراتژیک هم وجود داره. عربستان که خیلی علنی نمیکنه میزان ذخایر به صلاح استراتژیک، چون میگن کشورهای حاشیه خلیج فارس برای حدود 20 تا 22 روز ذخیره استراتژیک میتونن داشته باشن نسبت به میزان صادراتی که انجام میدن برای تأمین میزان نفت جهان. و ایران ببینید مسئلهش یه مسئله این که پایگاه های نفتی که داره یه مقدار مشکل داره برای دور زدن تنگه هرمز. جزیره خارک و لاوان که نزدیکیه بسا اون جزیره خارک است، و مسئله به اصطلاح اصلویه، اینها همه مشکلش این است که بازم نفتش باید از تنگه هرمز رد شه، یعنی اگر رد بشه و با درگیری پیدا بکنن با الان
0: الان زمینی رد
1: امریکا.
0: نمیشه، الان
1: نه
0: زمینی رد نمیکنه ایران.
1: ببینید ایران گازها رو داره لوله کشی به چیز که اونم حالا گازش خیلی به عراق هست و به ترکیه است، ولی تا آنجا که من میدونم بیشتر از جزیره خارک بوده که خب الان مشکل داره اگر بخواد بسته بشه این تنگه، به این معنا که نتونه خود ایران دچار مشکل میشه. پایگاه‌هایی هم که داره مثل اصلویه بیشتر برای گازه، درسته که ساده، یا مسائل مثلا بندر ماهشهر بیشتر به خاطر پتروشیمیه، محصولات پتروشیمیه. ایران تنها جایی که تو دریای عمانه جزیره به اصطلاح پایگاه جاسکه که از اونجا زیاد ربطی به تنگه هرمز نداره. خود این انتقال این نفت ها به اونجا یه امری است که باید بتونه زمان داشته باشه، هزینه هاش بتونه بپردازه و سازماندهی بتونه بکنه در میون بحبوحه جنگ، که انتقال نفت رو به جزیره جاسک بده و از اونجا به چین بفرسته. اینا مسئله است که تنگه هرمز تنها برای کشورهای بقیه کشور خلیج فارس نیست که تنگنا ایجاد بکنه. اگر درگیری ادامه پیدا بکنه به امریکا، خود پایگاه های نفتی ایران در خارک و اینها هم ممکن مورد حمله قرار بگیره، هم امکان صادرات نداشته باشه. خب بچه تأثیری میذاره، تأثیرش میذاره رو درآمد ارزی که به موقع وارد نشه و ایران رو وابسته میکنه، بودجه سال رو وابسته میکنه به صندوق به اصطلاح توسعه که از اونجا الان برای 1404 حدود 100 میلیارد قرض کردن، استقراض کردن از صندوق توسعه، و اینا مشکلاتی است که ایجاد میشه برای حالا این ربط داره به اینکه خود این درگیری خانم عرفانی چقدر طول بکشه، به اصطلاح کوتاه مدت باشه، میان مدت باشه، دراز مدت باشه، و اینها اثرات مختلفی طول زمان درگیری رو اقتصاد جهان و اقتصاد ایران خواهد داشت.

0: متاسفانه یادم رفت که از طریق خط لوله هم نفت رو انتقال بده، ولی اون همش گویا 6% میزان صادرات نفت عربستان رو میتونه انجام بده. ببینید الان خود امریکا اگر بخواد فرض کنیم به بیشترین حد تولید بکنه و نفت رو از دماغه به اصطلاح دماغه چی بود بهش میگن فارسیش اسم قشنگی داشت، دماغه امیده چیش میگن
1: امید
0: کابدر، نه کابدر گوتن هوف آلمانی میشه کابدر گوتن هوف نون، الان خدمتون میگم اسمش یادم رفت، دماغه امید
1: امید
0: آخ
1: شوی هست
0: بله آخ
1: چیزی
0: ته
1: هم اضافه
0: آفریقای
1: میشه بهش.
0: جنوبیه، ته آفریقای جنوبیه، نه از طریق آفریقای جنوبی
1: امید
0: از
1: نیک
0: غرب،
1: ما میگفتیم امید نیک هم میشه.
0: بله امید نیک درسته، دماغه امید نیک بخواد به اصطلاح صادرات بکنه، شما فکر کنید چه دوری باید بزنه، اینا همش هزینه بره دیگه، حتی اگر به بیشترین نحوم تولید کنه، به بالاترین ظرفیتش هم تولید کنه، مسئله رساندن به کشورهاست و فروش چیزه. بگذاریم که بعضی از کشورها نمیخوان به دلار این نفت رو پولش رو پس بدن، خود مسئله چین، کشورهایی که با هم اتحاد بستن که
1: بریکس
0: نخبریز بله که نپردازن به دلار، اونام برای خرید نفت از آمریکا دچار تردیدن، ولی خود این دور زدن مسئله یا اینکه در آینده فرض کنید اگر بخواد درگیری به جای به شکل شکل به صلاح طولانی بشه که راههای الان خودتون میدونید که این بزرگترین آبراه و گلوگاه صادرات نفت، 20% نفت جهان از تنگه هرمز رد میشه، اگر بخواد به این ترتیب این راهها بسته بشه، کشورهای درگیر میشن بر اساس منافعشون که به این راحتی نمیشه تأمین انرژی رو نگه داشت. الان امریکا ادعا داره که میخواد حدود 100 هواپیما و 50,000 نیرو بیاره تا مسئله تأمین نفت جهان رو به صلاح خود به دست بگیره و راحت کنه. خب این هزینهش رو کی میده؟ خیال میکنی میکنیم یا میکنند که امریکا به راحتی و برای به صلاح مردم جهان این خرج رو انجام میده، هواپیماهاش رو به خطر میندازه، نیروهای نظامیش رو به خطر میندازه؟ نه، این پول از راه دیگه گرفته میشه. امریکا حاضر نیست در ناتو بمونه برای که میگه بیشترین خرج رو من میدم، شما به کشورهای اروپایی و خرج امریکا به صلاح امنیتتون حفظ شده. برای تامین این ببینید قیمت نفت چه به چه قیم به چه حدی جهش پیدا خواهد کرد، و خود این جهش به این راحتی نیست، این جهش قیمت نفت اگر امریکا بخواد پولای خود، کاری که با اوکراین کرد، گفت بایدن به شما پول داده به اصطلاح بدون اجازه مردم امریکا به اوکراین پول داده، ما الان قرارداد 100 ساله بسته یا 500 ساله بسته میگن با اوکراین که خاکهای ذی قیمتش رو در آینده امریکا تصاحب بکنه. خب این قیمت نفت اگر جهش پیدا کرد، اگر امریکا بخواد این هزینه ای که میکنه از کشورهای صادر کننده نفت یا کشورهای درگیر نفت یا همه جهان بگیره که من نفت کشورهای شما رو امنیت براش ایجاد کردم، خود این باعث میشه تمام کالاهای اساسی، کالاهای استراتژیک، حمل و نقل جهان، پتروشیمی، همه چی سر به جهنم میذاره. یعنی تورم واقعا در خیلی کشورها افزایش پیدا میکنه. همین الان تا همین امروز میگن این درگیری و حمله ای که امریکا و اسرائیل به ایران کرد و منجر به این درگیری شده، این تا 2 تا 3 سال آینده تمام دنیا رو با تورم روبرو کرده. یعنی به این راحتی نمیشه این تورم رو کاهش داد، بگیم فردا صلح میشه همه قیمت ها میاد پایین، گونه نیست، و هنوز باید تاوان به اصطلاح چه در بورس هایی که به هم خورد، شکست خورد غیره، اینا تورم چیزی نیست که بشه از این درگیری نظامی که به وجود آمده رهایی بشه. و بعد متاسفانه چون من میدونم رادیو شما در خدمت مردمه، متاسفانه اینجا بیشتری زجر رو کی میکشه؟ ملت ها،
1: مردم. بله
0: ملت.
1: الان یه نمونهش در همینجا کشور سوئیس، من همین ماه قبل رفتم یک بطری 1 لیتری بیشتر بود که چیز

0: گرفتم، کرنبری جوس گرفتم، میگم کرنبری زفت. بعد این 10 فرانک بود. امروز که رفتم گرفتم شده بود 12 فرانک. امکان نداشت یه دفعه 2 فرانک بیاد روش. از حال
1: صحیح.
0: رفت اصلا بهم نداره این بیا آب کرنبری. اصلا آدم فکر میکنه چه ربطی میتونه
1: کسی
0: داشته باشه به
1: نمیخره
0: این
1: یا
0: مسئله.
1: بله
0: نه چرا بیاره، اینم بس سفارش من میدادم چون خب قیمتش بالا بود، چون میخواستم 100% باشه. و به این صورت خود در خود امریکا الان تغییرات از نظر اقتصادی اونجا زیاد شده، یعنی مسائلی که اونجا اتفاق افتاده در سطوح مختلف به خاطر هم شرایط ژئوپلیتیکی. مثلا شما فکر کنید برید در متا، اینا حدود 20 میلیون از کاربرانش رو از دست دادن چون نمیتونن تأمینشون بکنن. و بعد مثلا یک ایرلاین اسپیریت هستش در اونجا امریکا که این ایرلاین قیمتاش ارزونه تقریبا، یعنی برای قشر کم درآمد مناسبه که میتونن ازش استفاده بکنن. این داره کم کم که همه رو کنسل کرده پروازاشو و در راه اصلا بستن و بنکراپ شدن چیزش
1: بله.
0: هست، شرکتش هستش، که این خود یه ضرر دیگه داره. یا
1: یا
0: خود
1: مثلا قطر
0: امریکا
1: که این مجتمع گازش منفجر شد، یعنی ایران زد، این اروپایی ها دل بسته بودن برای اینکه وابسته به روسیه نشن، از قطر گاز طبیعیشون رو، گاز مایع رو بگیرن. الان اون مجتمع رو اعلام با فورس ماژور بستش و به این راحتی نمیشه اون تعمیرات انجام بشه که اینا الان شانس آوردن که در ما الان بهاریم و به تابستان جلوه، وگرنه به من اگه زمستان بود فاجعه بود در این اروپا. یعنی قشنگ ملموس میشد این نبودن گاز طبیعی که بسیاری از شوفاش های مرکزی فرض کنید آلمان از طریق گاز مایع انجام میشه و این کمبود رو بعد حس میکردن.
0: چون
1: درست میفهم؟
0: نفت مشتقات دیگه ای هم داره دیگه، مثلا همیشه ایرلاین اسپریت، این خب به خاطر سوخت هواپیما نتونسته این کار رو انجام بده و
1: بله
0: مجبور شده که الان ورشکسته اعلام بکنه خودشو و یه چیشه برای شرکتش بسته میشه. و حتی میگم مثلا هم که اشاره که متا کردم، مایکروسافت خودش 7% از کارکنانش یعنی نیروی کارشو ازشون خواسته که خودشون بازخرید کنن و برن چون نمیتونه اینا
1: بله
0: تعیین بکنه. خب اینا همه هستش. مثلا در خود امریکا به خاطر هم شرایط اقتصادی که الان در امریکا داره اثر داره،
1: بله
0: یعنی به خاطر سیاست های ترامپ هم باعث شده که خب به اینا قرض امریکا خیلی بالا رفته، یعنی همتراز GPT شده الان در اونجا. و مثلا وام مسکن اگر 3% بود بهرش، حالا 6% شده. این باعث شده که امریکایی‌ها قدرت پسندازشون خیلی پایین بیاد. و به هر حال تمام این اتفاقات هنوز که چیزی نشده در امریکا افتاده و با این وصف هم بازم ترامپ بودجه نظامیشو، یعنی که چقدر زیاد کردش این بودجه نظامی. البته کسانی که سود بردن در این اتفاقاتی که افتاده همین بالا رفتن قیمت مارکت و نفت، خب
1: بله
0: این کارتل های نفتی و سرمایه داره کلان و مثل امثال ترامپ اینا خیلی
1: بله اونا سود
0: استفاده
1: بردن.
0: کردن.
1: بله،
0: مثلا اونایی که تو سهم داشتن در این رابطه، اگر مثلا گفته میشه 50,000 تا قبلا داشتن، شده به 2 میلیون رسیده. این همچین سابقه نداره در تاریخ امریکا همچین چیزی بشه. و بعدش هم
1: حتی
0: خود
1: برای
0: ترامپ
1: آتش بس هم میگفتن که تحلیلایی بود که این آتش بس کمک میکنه برای اینکه از نقطه نظر ارسال کشتی هایی که رفتن از خلیج فارس و تنگه هرمز اینا بتونن بارشون رو به مقصد برسونن، خالی بشن، برگردن و یه فرصتی داشته باشه که به اصطلاح آماده بشن برای از این فرصت آتشبس استفاده کردن، از نو بار زدن. و این برای مثلا تحلیلی بود از خود سوی خود امریکایی‌ها که این برای به ضرر ایرانه، به خاطر که این آتش بس باعث میشه، حالا کار این بخش نظامیش الان ما تحلیل نمی کنیم که میتونن نیرو جمع کنند و غیره، اما از نقطه نظر خود مسئله صادرات نفت اون فشاری رو که این ابتدا بستن تنگه هرمز که با خود همین جنگ هم شروع شد، خود با حمله امریکا اینا شروع شد، این بستن تنگه هرمز باعث میشه که اون اثر ابتدایی که داشت که در یک شوک نفتی ببره جهان رو تعدیل پیدا کنه با آتش بس. البته خب حالا بگذاریم، میشه از نقطه نظر نفت و اینا این تحلیل که از دید من چون انسان باید مجموعه نگر باشه، اون کم شدن فشار روی اعصاب مردم به خصوص هموطنان ما به خاطر اینکه جان انسانی کمتر در خطر باشه، نگرانی ها و استراب های روانی بسیاری که بر مردم حاکمه که هر آن امکان داره بمبی بیاد، موشک بیاد برای سر من، اون میارزه بر هر گونه تغییر قیمت نفت و بالا رفتن و پایین رفتن نفت. ولی خب این طولانی بودن یا کوتاه مدت بودن مسئله جنگ یا خود صلح میتونه اثرات به اصطلاح اقتصاد جهان و ایران داشته باشه. در ایران هم حالا شما بخش امریکاشو گفتید، من با اجازهتون یه مختصر ایران رو عرض میکنم. جدا از اینکه زیر ساخت های پتروشیمی ایران رو زدن، کارخونه های مثلا فرض کنید خودروسازی الان کار نمیکنه، تمام شرکت های کوچیک حدود 400 تا شرکتی که قطعات درست میکردن، اینا همه مواجه شدن با ورشکستگی و باید کارمنداشون و کارگرانشون رو اخراج کنن. شما با مثلا صنایع پتروشیمی ایران، صنایع فولاد ایران، اینا اگه از کار میفته چقدر با بیکاری مواجه، حدود 2 میلیون بیکار اضافه شده، فشارها یا مثلا الان مشکلاتی که با زدن پاستور و شرکت های داروسازی که داروهای سرطان و ام اس تولید میکردن، و واقعا آدم حیران میبوده که یک کشوری مثل اسرائیل چگونه زیر ساخت هایی که اصلا کار بر محل نظامی نیست و ربط مستقیمی به غیر نظامیان داره، یا مدارس زدن یا مراکز بهداشت زدن یا دانشگاه ها و مراکز آموزشی رو زدن، اینها همه فشارهای بسیار بسیار سخت روانی معیشتی بر مردم ایران وارد کرده که همیشه از دید من هیچ جنگی پیروز نداره، همیشه بازنده داره و اکثر بازندگانش هم ملت ها هستن که باید تحمل فشارها و سختی ها و بیکاری ها و فشارهای روانی و از دست دادن عزیزانشون رو بکشن. اینکه جامعه ایران همبسته ایستاده به خاطر حفظ تمامیت ارضی ایران بسیار قابل ارزش گذاریه. اینکه متوجه شدن در جهان که این امریکا یک نیروی متجاوز، لااقل در خیلی کشورها تظاهراتی که گذاشتن یا مواضعی که میگیرن محکوم شده این حمله امریکا و اسرائیل، اینا یک وجهه‌ای برای مردم ایران درست کرد که امیدوارم این نظام حاکم با به صلاح سیاست گذاری های غلط و دامن زدنی به ادامه جنگ، مثل جنگ 8 ساله، ادامه جنگ 8 ساله که با تجاوز عراق شروع شد، این وجهه مردم رو خراب نکنه، وجهه ایستادگی مردم در مقابل زوری که دو کشور متجاوز بهش میخواستن بگن، که خود امریکا هم حیران مونده بود از این مقاومتی که مردم ایران کردن. ولی ما باید صدا و پژواک مردم ایران و دردهای اونان باشیم، صداهایی که شاید گم بشه در لابلای اخبار مربوط به جنگ یا پیروزی های نظامی، اون فشار و درد مردمی است که از بیکاری و تورمی که شما اشاره کردید در امریکا یا بیکاری در ایران، الان اگر در سوئیس فرض کنید 2 دلار 2 فرانک رفته بالا قیمت یک به اصطلاح آب میوه، در ایران قیمت مایحتاج بسیار ساده مثل تخم مرغ، مثل نون، مثل مسائل بسیار ساده بسیار بالا رفته، میگم بالای 100% تورم مواد غذایی
0: وجود داره. عجیب نیست، برای اینکه تحت تحریم اقتصادی از ایران برای سال
1: بله بله
0: بعد هم جنگ هست. اصلا اون که از نظر کاملا مستقیم، ولی وقتی من امریکا رو اشاره میکنم، امریکا خیلی دوره و مسئله نفتش هم نیست، داره میفروشه با تمام حرفا. ببینید
1: بله.
0: چه اثری گذاشته از نظر اقتصادی رو زندگی مردم به خاطر همین. ولی خب ترامپ نه، استفاده کرده، ترامپ چون استفاده کرده، ببینین با مثلا فروش مین کوین که اینو درست کرده ترامپ، داده برفتن خریدن، مثلا قبلا 45 دلار بوده الان شده 15 دلار و بعدم داره هیچ میشه، خودش 4 میلیارد دلار استفاده کرده. یعنی ترامپ 2 میلیارد دلار سرمایه داشته، الان 4 میلیارد دلار پیش اضافه شده، 6 میلیارد دلار شده سرمایه ترامپ الان. و همچنین
1: هم
0: ملانیا هم
1: جنگ رو میخوان ادامه
0: آره
1: بدن.
0: همون
1: بله.
0: اونا استفاده کرد. حالا ارزیابی شما چی الان در مورد تنگ هرمز چه خواهد شد؟ به نظر شما ایران موفق میشه، جنگ میشه، و اگر جنگ بشه چه اتفاقی خواهد افتاد؟
1: ببینید، من در نظام، خوشبختانه در نظام حاکم نیستم و نه مقامی دارم و نه الان بر مردم ایران اصلا معلوم و محرزه که چه جناحی داره چه تصمیم گیری میکنه. الان حتی معلوم نیست اون آقای مجتبی به اصطلاح خامنه ای رو که میگن انتخاب کرده مجلس خبرگانش رو زنده است، ایران ایران نیست، تا چقدر تو تصمیم گیری ها شرکت داره. یک صحبت هایی میشه، حتی در چارچوب نظاممون گروه جلیلی اینا سوال میکنن که دستخط ایشون رو نشون بدید که میگید این مذاکرات بر اساس دستور و فرمان ایشونه.
0: الان اونا
1: پس
0: نمیخوان که مذاکره البته باشه، یعنی الان جلبه جدید
1: من
0: قالیباف یه
1: میدونم
0: مقدار
1: میدونم
0: شکرابه مسئله بینشون.
1: بله، میخوام بگم هنوز بر ما، من و شمای ایرانی خارج کشور یا داخل کشور که در این نظام نیستیم، بر ما محرز نیست که چه جناح و دسته‌ای داره چه نوع تصمیمی رو میگیره. درسته، بنابراین نمیتونم من بگم که ایران به معنای این نظام ما تفکیک بکنیم بین ایران برای چی
0: بله
1: خوبه
0: دقیقا
1: این
0: دقیقا
1: نظام.
0: باید تفکیک بکنیم. بله
1: بله، ایران یه سری حقوق ملی داره، مردم سری حقوق انسانی، حقوق شهروندی، حقوق ملی داره. اگر حقوق ملی باید رعایت بشه، اولا مذاکرات نباید در بسته باشه. درسته، من متوجه میشم به خاطر اینکه یک نظامی
0: اصلا به
1: وقتی
0: نظر شما لازمه مذاکرات در شرایطی وقتی که
1: به
0: ترامپ قبول
1: مذاکرات در
0: نمیکنه؟
1: هر صورت به نه حالا خدمتتون عرض میکنم، در هر صورت گفتگوی سیاسی بهتر از جنگه، در هر صورت، یعنی
0: درست
1: زمینه گفتگو، متای گفتگو باید برابر باشه. نمیشه یه قلدری بالا خودشو کت خدای جهان بدونه بگه من هرچی میگم شما باید انجام بدید. دیگه مذاکره
0: گفتگو نیست.
1: برابر نیست.
0: درست
1: مذاکره گفتگو باید دو نفر در شرایط غیر فشار هر کدوم خواسته هاشو میذارن، خب اونجا صحبت میکنن، ببینن هر کدومشون. بعد از دید من اگر حقوق ملی باید رعایت بشه، حقوق ملت ها باید در این مذاکرات مورد تایید قرار بگیره، نه اینکه فرض کنید جناح ترامپ و دار دستش که از جنگ سود میبره ولی ملت آمریکا تحت فشاره، یا این نظام باشند گروه هایی در مافیای مالی نظامیش که سود ببرن از ادامه جنگ یا خاتمه جنگ ولی ملت ایران زجر بکشه،
0: خب
1: اینا
0: الان شما
1: نه.
0: به
1: اون
0: نظر
1: مذاکره
0: شما
1: باید
0: ترامپ مجبور میشه صلح بکنه یا بعد چه کار بکنه؟ برای
1: ببینید
0: اینکه
1: ترامپ
0: ببین رای دهنده هاش جزو کسانی هستن که از نظر اقتصادی اینها دارن صدمه میبینن و اینها زیر ضرب هستن و همچنین اینها رای
1: معتقد نیستم
0: دهندگان هستن.
1: بدون فشار این میتونه جنگ. اولا اون 63 روز، فکر کنم 63 روز بود که بدون اجازه کنگرس نمیتونه، بله نمیتونه،
0: کنگره اجازه نداده الان.
1: نه هنوز، نه هنوز که راحت که بهش اجازه بده، این مجبوره. بعضی از تحلیلگران خود امریکایی میگفتن ترامپ متوجه شده در چه چاله افتاده و دچار شکست نظامی میشه، از عمد این آتش بس رو اوورد جلو که این 63 روز برسه و دیگه بگه که کنگره نخواست من جنگ رو ادامه بدم.
0: حقیقتا
1: تحلیلهایی هم
0: امروز من
1: هست
0: دیدم
1: پیشه.
0: تو اخبار گفته بود که ما به دنبال مذاکره هستیم، نمیخوایم جنگ بکنیم، در صورتی که
1: آره
0: قبلا این حرفا
1: زلنسکی
0: نمیزد.
1: زیاد حرف
0: میگفت
1: زده ترامپ
0: باید
1: که
0: بریم ادامه بدیم تا اونجایی که میتونیم و میگفت ما فقط میخوایم برنده بشیم، کاری به این نمیدم قوانین بین المللی حرفا نداریم، فقط میخوایم برنده بشیم.
1: فرض کنید مثال بزنم، اگر به ترامپ بگن که ما این ذخایر اورانیومو، مثال دارم، این در حالت مثاله، ذخایر اورانیومو در اختیار آژانس بین الملل قرار میدیم و با مذاکره با آژانس بین الملل هر به صلاح این اشباعش رو کم میکنیم، میرسونیم فرض کنیم به 3% 6% یا هر چیزی، یه همچین کاری، یا میبریم در کشور دوست ایران اونجا ذخیره میکنیم فرض کنیم. ها البته فکر نکنم این نظام بیاد اون ذخایر رو اصلا بگه بهش دسترسی داره، به خاطر
0: اصلا
1: همین
0: حق ندارن که دخالت بکنن به
1: نه درسته،
0: مسائل
1: نه
0: داخل
1: میخوام از
0: ایران، به
1: لحاظی که
0: حق
1: شما
0: ما.
1: میگی ما باید
0: بله
1: پیروز بشیم و میگم اون فوری اینو اتم میکنه، من پیروز شدم، من میخواستم میرفتم ایران دسترسی به این نداشت، بودم پیرو،
0: دقیقا
1: یعنی مثل یه بچه ای میمونه که با یه دونه آب نبات فوری میشه آرومش کرد. و از
0: دقیقا
1: لحاظ شخصیتی خدمتون عرض کنم، البته
0: دقیقا
1: تصمیم گیری های اینجوری فقط به عهده ترامپ نیست، اما من فکر نکنم با وجود فشارهایی که الان بر مردم امریکا آمده، یا به قول شما انتخاب کنندگانش، اونا هم از لحاظ اقتصادی دارن متزلزل میشن، و وجود الان کنگره و موقعیت ضعیفی که پیدا کرد و نتوانست به اهدافش که تغییر نظام باشه و فلان در ایران برسه، تمایل عمومی امریکا بر به صلاح خاتمه دادن به این باد باشه از دید من. البته اسرائیل نمیذاره، یعنی اسرائیل اون با لابی خودش موش خودش رو میدونه که این درگیری ادامه پیدا بکنه. اما اینکه حقوق ملی کی رعایت میشه، زمانی است که حتی الامکان موارد مذاکره برای مردم شفاف باشه. چون من شخصا این نظام رو نماینده ملت ایران نمیدونم، میگم حقوق ملی زمانی را چیز میشه که اولا تنگه هرمز رو به عنوان یک در حدی که قوانین بین المللی که ایران کنواسیون 1982 را که امضا کرده ولی مجلس تصویبش نکرده، در چارچوبی که داره میتونه به اصطلاح درخواست دریافت عوارض بکنه اگر کشتی ها از راه های
0: بله میشه.
1: بین المللی ایران رد شد، که میدونیم 26 مایل 12 مایلش مال آمریکاست، 12 مایل مال عمان، باید با کشور عمان به
0: مال
1: توافق
0: امریکا
1: داشته.
0: چرا؟ 12 مال
1: مال
0: امریکا چرا؟
1: ایران گفتم، 12 مال مال عمان، عمان
0: عمان و ایران. بله
1: عمان ایران بین هم باید به توافق برسن، نگاه هم بکنن که کشتی ها بیشتر از کدوم را آب راه استفاده میکنه، از کانالایی که کشیدن، بعد به صلاح میتونه حق عوارض را هم در حد متعارف بگیره اگر بذل و بخشش های نکنه. سفیر این نظام در روسیه گفت که ایران به روسیه بخشیده عوارضی رو که از کشتی های روسی بخواد بگیره. حالا اگر به چین هم بخواد ببخشه،
0: حالا
1: نمیدونم
0: من نمیدونم به چه صورت هستش،
1: خاتمه
0: برای شاید
1: تاریخ.
0: در مقابل چیزهای دیگه دریافت کرده ایران. ولی الان که شما به اینجا اشاره کردین در مورد چین، ببینیم مثلا چین الان، چین البته مثلا ایران 80% از تولید نفتش و استخراج نفتش رو به چین میده، ولی خب چین رو در کل تامین نمیکنه، یعنی حدود 13% از خواسته چین رو تامین میکنه. چین به هر حال از کشورهای دیگه هم باید بگیره نفتش، ولی این باعث میشه که چین هم اینجا دخالت واضحی داشته باشه، چون الان مثل که اونا هم دارن
1: این
0: این کار
1: فقط از
0: انجام
1: طریق
0: میدن.
1: دریافت نفتش وارد چیز نمیشه، باید نگاه بکنه به شرایطی که بر نسبت به بسیار سیاست هایی که در رابطه با تایوان داره، تا چقدر روابطش رو به امریکا و امکان به اصطلاح درگیری به امریکا سر تایوان به خطر میندازه. تا به حال چین حالت اگرسور و به اصطلاح حمله کننده در سیاست هاش نشون نداده، در یک جا با روسیه وتو کرد اون قطعنامه رو علیه ایران جدیدن، ولی بوده هم زمانی که به تو نمی کرده قطعنامه های رو باید حواسمون باشه. یعنی اینجوری نیست که چین در بس در هر حالتی دفاع از رژیم حاکم بر ایران میکنه.
0: نه ولی برای ایران خیلی مسئله مهمه، چون جایگاهی که الان ایران داره به همه لحاظ براشون خیلی مهمه. حالا خود غیر از چین، الان کشورهای اروپایی هم منافعشون به خطر افتاده و اونها هم حاضر نبودن که با امریکا همکاری بکنن.
1: بله
0: همه اینا رو در
1: یعنی
0: نظر
1: ایده
0: بگیریم.
1: جهانی پیش اومده که خیلی کشورها مجبور شدن تجدید نظر کنند، حتی در موقعیت ژئوپلیتیکی ایران که فکر نمی کردن ایران اون تهدید به مسئله تنگ هرمز و زمان عملی بکنه و در خواب و خیال بود، حالا که عملی شده متوجه شدن چقدر راحت این گلوگاه میتونه فشار آورده بشه و ایرانم بیاد روی اینکه حق من هست که از اینجا عوارض بگیرم، و خب روی اقتصاد اونا هم تاثیر میذاره.
0: و حتی باید
1: اگه
0: قرامت بگیره ایران، قرامت و خسارت باید بگیره برای اتفاقات که در ایران، اونا
1: بله
0: هم
1: مثلا
0: نکردن،
1: جزء
0: خسارت
1: حقوق
0: بردن، زیر
1: بیمار،
0: ساختار رو زدن،
1: این
0: چیزهایی که
1: 270
0: اصلا که باز
1: میلیاردی است
0: نکردن.
1: که به خسارت به ایران وارد شده بدون غرامت، نمیشه اینو حاتم به صلاح حاتم بخشی کرد. عین جنگ الجزایر که به صلاح قرارداد الجزیره که سر جنگ عراق در 4 ماه اول جنگ در دوره آقای بنی صدر کشورهای غیر متحد 4 تا وزیر امور خارجش راضی کرده بودند با پیغامی که داده بودن که صدام گفت تو هم می قبول میکنم متجاوزم، هم غرامت رو میپرداز، البته از عربستان اینا میگه که کودتا 1900 به صلاح 1360 شد، و خود آقای رفسنجانی هم تو کتاب به صلاح عبور از بحرانش نوشت که از وزرای امور خارجه تا چهار کشور غیر متحد خواستیم فعلا به ایران نیان، چون نمیخواستن جنگ پایان بپذیره و باعث ادامه جنگ شد. اگر و غرامتی هم گرفته نشد، هنوزم توی روی کاغذ آتش بسه و غرامتی معلوم نشد و به ایران پرداختن. امیدوارم این جام زهر این شکلی رو سر نکشن که باز ایران رو در موقعیت قرار بدن که نتونه غرامت بگیره. یعنی اینجاست که حقوق
0: من
1: ملی
0: فکر
1: مهمه.
0: میکنم یه مقدار تغییراتی که در ایران شده الان این اتفاق نخواهد افتاد، یعنی جای
1: امیدواریم،
0: امیدواری
1: حالا
0: هستش
1: باید
0: به این
1: نگاه کنیم
0: صورت. حالا
1: چه
0: آخرین سوالی هم که
1: جلوهایی
0: من بکنم از شما،
1: بفهم.
0: البته یه چیز هم اشاره بکنم که یک کشتی کره جنوبی مثل توجه به اخطار ایران نکرد و بهش تیراندازی شد و این کره جنوبی الان متوجه شد که یه درسی بهش داده شد. در خود همین کره جنوبی مثل که 8 میلیارد دلار ایران اونجا فریز شده هستش و اونم نداده. به هر حال همه این پول ها باید برگردانده بشه به ایران، پول مردم ایرانه و این سالها زیر تحریم. خب اتفاقات زیادی افتاده که وقتی که گشایش مالی بشه در ایران، من فکر می کنم که رژیم هم تا حدود متوجه شده که باید به مردمش توجه بکنه، چون مردم خیلی ملاحظهش کردن در این جنگ هایی که اتفاق
1: امیدواریم
0: افتاده.
1: دست من اون کم این خوش نیستم، به خاطر که اعدام هایی رو که میبینیم شاهدیم و کسی اعدام میکنه که توی جنبش
0: خیلی
1: زن
0: متاسفانه،
1: زنده
0: خیلی جای
1: واقعا
0: تاسفه.
1: تمام اون وجهه ایران رو که در پیروزی بود برای وجهه ایران رو تخریب میکنه با این
0: آره
1: کارهایی که
0: متاسفانه معلوم نیست که نفوذی بودن، مأمور بودن، نبودن. خب چون جای خیلی تاسف هم داره در زمان جنگ از کسی در کنار دشمن قرار بگیره یا همکاری کرده باشه،
1: دقیقا.
0: جای
1: بله
0: تاسف دیگه. یعنی این
1: میدونم که
0: حکم
1: نفوذی وجود داره
0: اشد
1: به
0: مجازات رو
1: تاسف.
0: داره متاسفانه. ولی سوال من هم این بود که خب اگر که حالا این شرایط پیش اومده و قیمت نفت تغییر کرده و اگر که صلح بشه، قیمت ها به چه صورت خواهد بود؟
1: ببینید صلح همیشه بهتر از جنگه، حتی
0: آره
1: در اثرات اقتصادی که
0: مشخص ده. آره
1: برای سطح جهان. ببینید اگر صلح بشه قیمت های نفت مسلما پایین میاد، نه یک شبه ولی مثلا پایین میاد. اثرات تورمی که گذاشته تا به حال اون اثرات رو نمیشه یک شبه در اقتصاد از بینش برد، اما قیمت کالاهای اساسی، قیمت حمل و نقل، قیمت مواد پتروشیمی، کود، اینا که تو این تنگه هرمز گیر کرده بود، اینا همه به اصطلاح کاهش پیدا میکنه و دچار یه خوشبینی و اعتمادی به وجود میاد. باید بشه بین خریداران نفت هم اعتماد به وجود بیاد. اگر ببینن این به اصطلاح صلح پایدار هست و هر آن آتش نمیگیره، از نو جرقه نمیزنه، کمک میکنه برای یک ثبات.
0: بسیار سپاسگزارم. اون ژاله وفادار آلمان و از شنوندگان تا این لحظه ما رو همراهی کردن سپاسگزارم. تا فرصت دیگر شادکام و
1: ممنون.
0: سرفراز باشید.
1: ترانه گفتی بیا، گفتم کجا.

تیره نطق عاشق دا از برجم وخته حمد و ثنای خالق سبحان ج شاه قدرت سبحان ج شاه ذوالجلال فکری ما نقش بی زوال حال بی مجاز نای تبال کامل دبی بعلفیت او دی بوی کامل بیتن درویش کو صاحب دل بیتن دی نور جنوری حل بیتن جمشعلا نبوت قلبی کو حال جرا بیتن یان دی ج رسول پیدا بیتن یان بی مجاز قد نابیتن جاری بویه لوی عادتی جاری بویه او رنگ بلا صد مفتی و شیخ و ملا اول سره بون مبتلا جنینکا عکسیتی جنینکا عکسی کو بی الله ججه نا قلبی معبود یک دودو نابی بی روش هات نیوا مرعتی شمس و قمر و ستاره روش دنیو آوه دیاره فند و فانوس دیو شاره جبشرا خلقیتی جبشرا ذات و صفاتان پر جعشقا بوت و لاتان کتم خرقا مشکلاتان چوم حال هیرتی تو اله دین و درستان تو امام پوت پرستان دلبر هشیار و مستان خالق پروصفیتی عاشق توی دلبر توی ناظر توی منظر توی روح روحان گوهر توی مصباح و درا قیمتی روح روحان وی بشری عاشق و محشوق بری اول سربون مشتری صاحب دل نور وکتی دل کوكب مخلوقك لش قفس صندوقك قلبان خرز معشوقك حميان دوه وحدانيتي حميان مراد اصل خويا تن صدفا جان ميا روح پرديا نوراتيا حول و قوات جبالتتي قد بيت روح نالفن زلفي دشنگ سر ناجوین آگر بقلب ناکوین ناری مجازا هرقتی میلا مجاز بشردوی دل دائما دل بردوی روح محبتا اکبردوی جرنان دبینن رعیتی چشمان جمالا گشدوی انفان ریحانا رشدوی عزنان کسوتا خوشدوی چه چه دکشن وصلتی او عزن و انف و بسرن حمیان خیالا اکبرن جسم مجاز فنرن دیم شوشه جنورا تتی دیم شوشه نور قفسه مجاز نعشق حوسه دل جسره ناکت بسه جان جمعی مودتی جان جمعی تیر نابیتن قد بیمی غیر نابیتن میر بی حساب میر نابیتن دل بی ذکر نور نورا تتی ذکر واجب عامی بکن نزیک شیخ و صوفی بکن مرشد و مریدان هیم بکن خارج بکن جو ظلمتی ذکر و جواتا بی ملک صد جار بکن عامی گلک شبهت طعمه بی نمک دور از ذوق و لذت عشق به عبادت نابیتن حتی کو محبت نبیتن حال و حلاوت نابیتن اظهار بکم بحثیت ام دی قصه اظهار بکین بحثان جکار و بار بکین یار و بران هشیار بکین دا ام جشیخ کن قصته شیخک هبو چاغا اول نورا خدا حلبو ددل صد گمرح و دال و مدل بدست ویتین توبته شیخک هبو سنعانیان سردار پین صد صوفیان چوبو مقام اولیان
دائم د ذکر طاعته طاعت ذکر وکرا بجوش بین ست مرید خرقه پوش بمحبت و عشق و خروش بشوق و حال و جذبته جذبه چه رمزک چعاویه مبدأ چه حال خافیه تیتن د دل دا تاویه موجه د بحر حکمته معنی د مجذوبان اون میره د باطن د خفن در حال د بینن د کفن خلق نو جچکم طاقته جذبه سر سر خاتمه گرتن لمیران لازمه جیگر قوی بن قائمه اظهار بکم و شهرته ده جبوی مستعیدان جگر میا شعر و قصیدان بین سر بحثا مریدان داج شیخ دین قصته سنعانیان شیخ کبو او عاشق خدای خبو قط میلا دنیای نبو دور بو جوه مشغولیته دور بو جوه دنیا دنی پر دگری کم دکنی کل بو جبر سجده انی دکار و زوادا آخرته وی هر زوادا کار دکر ذکره کی به هجمار دکر جه دنیای استغفار دکر دور بو جه هرچ شبهته دور بو جه افعال بشک جه امرت و بکر دخوشک ما کس خبردان قتل نک ناکت قبول و غیبته ناکت قبول وان خبرا مدح جوان و دلبرا ناکت لنک تو کس مرا جه بحث و قصه منحیته دور بو جبر مناهیان ندهات عید و شاهیان جبر سلات و چهیان شرین دهات طاعته طاعت دکر دائم مدام گه جه قعود گه جه قیام هفته و هفت ساله تمام خالی نبو جوه خزمته هر خزمتا مولا دکر ذکر مزنجی پیدکر بچه هیان خلق چه دکر د آنین سر هدایته هر کیل شیق گهدار دبو دنیا د چعوان سار دبو آخرت بویر را یار دبو جواز و پند و شیرته شیرت و پند حکیمان خبر پیر و عظیمان دلبر اهل حلیمان کس نزاند قیمته در لنک اهل مروکان گر ببن شهر بچوکان کس بها ناکت لسوکان یک لبک جه بینته ما بدف تیت خبردان چه هیا وان شیر مردان خوش دکت سدجان و دردان هر کسی شیخ پفکته هر کسی شیخ لی بخوینی نخوشی حالت نمینی بدعان را دکت دوجینی لی رجوع دکت صحته دینک ترسک هوایک علتک ریشک و بایک شیخ لسر بکرا دعایک خوش دبوه ساعته بی خوش دبون ست لال و شل روحنی دبون ست چاو و دل بی راست دبون دال و مدل بوه سر را شیخ ویکته نظر شیخ کیمیا بو اهل دل بو بیریا بو پاک وجود بو اولیا بو شیل الله جوه برکته شیل الله یا شیخ اکابر قطب الله برکت جی حاضر لغائب و خلق مسافر لما و لوه صحبته صحبتا شیخ رشید تی مجلیسا پانصد مرید تی تیک ملا و مستعید تی جملک و ملیاکته ملک چنگ جی هوای دفرن شبهت بایه تین ناف ذکر و سمایه دو وقت و هینا دعوته هر دما خطبه دهاته گرم دبون ذکر و جواته کفش دبون جه معجزاته هر وقتی روش درکتی وی پیلی درویش بجوش بون مجلیس و صحبت دخوش بون بمحبت و عشق و خروش بون
جشاهیان کس خونته و پیله دوران د جیبون کی غما میران لپی بون همان میلا خوده بون پی بجهدا ریکته ار غلام بون ار امیر بون ار گدا بون ار فقیر بون تی کووی گهدار پیر بون ج عشق دین و سنته شیخ سردار خلیفان نازک و جوان و لطیفان جیاری قامت علیفان نفسید کت جه نفرته دفتر صاحب جمالان شرح و متن زلف و خالان شیخ تجار ناکت مطالان قد دل شیخ نارته طبعت حسن و جمال شیخ تجار ناکت خیاله یانج چهیه یانج کالیه یانج خوف و خشیته جه خشیته دل نال نال بو عمرکی بی حد لبال بو ره سپی بو شی بو کال بو گشت فنا بو جه کسرته عمرکی پر لجما بو یک مو یک رش لی نما بو هوری یک دیت و تما بو روحنیا فنده کته روحنیا فنده گهشته جهوریا بکرا بهشته دیل سربانه کنشته باطنی کچ باند کته باطنی کچ ودخونی پردج برخوحلینی شیخ دخونه دادبینی جام و تاسک میددته خمرو شراب پردکت شیخ دخونه دا فردکت نظر لیا دیم دردکت دیم بود نیوا خلوته شیخ کد خلوه دیند بو دجی دیماغ خویند بو شیباس پی رنگیند بو اف حال و رنگ قد جینته دور بو جه شیخ اف حال و رنگ عیب جوی اف ناو دنگ پر جوش دست زلف شنگ ابتر بدنیای کته زلفان گلک ابتر کرن جرگو هناف کر کرن پیچان ده دیره ور کرن عفدال ده سوکا غربته جه چشم رش دیم بون گلک جه گزما کوان رش بلک فریا جه شیخ چون فلک آهو فیغان بحش نته آهو فیغان درد بون هزار هنگ هبون درویش و یار حمیان لشیخ کر پرسیار باجار و اهل هشته اهل طریق اهل سلوک هنگ مزن هنگ بچوک آغا او خوجه او ملوک پرسین جه شیخ و حکمته هچی لشیخ پرسیار دکر ذکر خوبه هجمار دکر لعادت هرجار دکر شیخ التفات قد بینته شیخ گوتوان قرقر مکن ذکر خوائیرو پر مکن کیفه لمن بسر مکن خوشنین سوتا جواته خوشنین سوتا زاهدان دنگ مرید و عابدان چبکم بذکر و مسجیدان با اتکافا مزگفته ده مزگفته ویران بکم گاوک بچم سیران بکم قستا دره دیران بکم بای دمی بمن کتی کانی کتی بای دمی درویش همی کتنه غمی پانسد مریض جویان همی فکرین لشیخ و تبعتی تبعتی خلقی و عامی خوش دبن بذکر و سیامی غافلن جحار و مقامی جهر و سال و لذتی ناطقی لتبعی دواری یه مقیم شوره و خاری قد ندی آوا بجاری جه چشمه یا خدر ویکتی جه چشمه یا شرین تهوره حال جه قلب حد دوره من لدن بحرک کوره کسب علم رنابته علم طریق آقلانه حال نموجا غافلانه بابتا اهل دلانه مرد ویر دلدته میر حکیم پیدزانی شیخ تبات نای دخانی خلفا هاتن دهانی داچن لشیخ کن شیرته
سر نیه جزگ دسته روح نیه پردا قفسته کس نهین حوجه کسته بقدر حال و حکمته صوفیان ده صاحب کماله بی تکلف چونه باله همیان جیکر سواله او چه ترسه بسرتته او چه ترسه او چه درده ما او تنینه چو پرده وی سره بو ما خبرده دا ام بزانین حیته او صوفیم به ارکان و شرمه شیخ دا آخفتن جنرمه وی سره کفشکل برمه دا ام دواکن علته شیخ گو حکیم عیسی بیتن لغمان جتربه رابیتن برینا مهیدی نابیتن دست حکیمان لینته برینا پرنگا سور لسر حتی سبیت بیت در آرام و خیر نایج بر صبر و سکون آمنته شیخ خو ناک ستاران اشکرا خو گوت یاران آه دست دختا کفاران برمه دین شرکته به مذهب و به دین کرم به خوندن و یاسین کرم جیار و بران شرمین کرم وردک خیال آمنته لو نشه مردان بخوینم بجنک نازک دبینم دین دبم سودا دمینم دل جمم بر قامته قامتا سکران و مستان هوریا لعلوع دستان برمه دیرا خاشپرستان خلویا خمخانته برمه نیف خمرو شرابه نازکا گردن شبابه بمن کرسد رنگ خرابه جمنهی بدخسلته هم تو کرم هم بد کرم عیسایی مرتد کرم جوه طریق رد کرم کافر کرم بمروته کافر کرم میخور کرم دیوانه و ابتر کرم بلکه جپیخمبر کرم افرنگ بلا بسرمته افرنگ بلا افرنگ برین چه دکن جمن یا حاضرین همیان بهیس ویکرا گرین کالین کت جماعته کالین کرن خلکی لنک او پیرا رابون سویک جش آگر و وحجاد زیک داببن هوایک در بدته پیلک جمال آنین در بی تزبی و شمل و کمر دلق و عصا چوبون جبر نالی جتیرا هجرته نالی جبر دیم خواره نار جمالا دلبره گرمی گهان ده جیگره دل بو وکی پیت فیکته نار کچه داگر تناف دیما کتی دا نورو تاف عکسا الهی هاتناف مظهر دیه سب جنته حسنا کچه بو مظهره او هوریا دیم قمره شیخ بو وجهان چوبره شرم و ادب قد جنته شرم و ادب چون وی دمه دیم بوج عشقا سرتمه بو پی کنین عالمه آوید کراس رومته رومت هبو شیخ بی قیاس بای اوین بر لباس گه گه جخوه داوید کراس جبر آگر و حرارته عشقا کچه گرم کر اوین فلحال شیخ بو هارو دین بردین ده بیت پی کنین چبکن گلو جوی قصته چبکن جکی پرسیار بکن ایلاج که امچار بکن عشقا دل شیخ سار بکن پیدا بکن برودته عشقا گره ماسار دبی هنگه ده چی دجوار دبی شیخ شی ضعیف و جار دبی چل روژه کان مال راکته چل روژه کان مایی بیمار رونشته بون خلق چار کنار نوی تبید بو نوی قرار وک معصیه بدیمه کتی مثل سمک تیک ورد بو گه سرد بو گه زرد بو سیجار هر روش خوین درد بو عشقه بره وی حالته او پیره میره کال بویی نیزی که 8 سال بویی
جعشقا کچه بدحال بوی در حق بدن لیلومتی در حق بدین چته هیه ناخود لشیر اف قصیه چبکم بدست خدای میه اظهار بکن چته نتی ظاهر بکین بدنامیه در حق بدین بیتامیه آگه دبن بیعامیه هلاک دبین شغیبته یا قنج اوه مستور بکین نابی کووی مشهور بکین تا ببین جعامه دور بکین و درک هوین جهشته جهشته و درک هوین پانصد مرید ببرک هوین و پیش کچا دلبرک هوین زائل بکین و حسرته یا قنج اوه انوی بکین رابین او کار ری بکین قستا دره دره بکین چه بکن جبر ضرورتی کومک لما لازم بویه گرچی نامشهو دارویه درمان نجس بد معفویه ده مرتبه شریعتی بحسنا کچه واصل دبی یان عاقل و کامل دبی یان غافل و جاهل دبی خلاص دبین امج زحمتی شیخ ما شیخک حاجیه همیان کرامت جدیه معلوم دبی نفسانیه ناکت قبول و علته حسنا حبیب

رنج اوا هميان قبول کر بخوا صوفي جمابون بشوا حتى استيرا سعادتي حتى بدركت مشتري جمله جمابون سفري اول وريبون سحري شيخ برنا ناو زيارتي سر مقبرة بابي برن هنگي مريد و زاكرن هميان لشيخ دعا کرن لچار كناري كمبتي دستي دخوا پرواز کرن وجهي دخوا افراز کرن ايمان جحق داخواز کرن سوار کرن وي ساعتي وي ساعتي سوار کرن زاد و زواد كار کرن قستا كچا كفار کرن يا رب تو خير كي نيتي شيخ ما اسلام نيته يا رب ام و اف قصته چبكن كو دنيا غيرته شر تمام كن خزمتي خزمته شرط غلامان ده دفتر عاقل تمامان تبعتي نا اهل غمان خير ش خلق وانتي خلقي نا اهل و بد شكل كذاب و خوار و بد عمل دور بن جو تخمه بی عسل طوه خرا بکرنته طوه بشاری بی غلات باویج نعردک بی علات او دخلکی پاقش دداد جو سنبول و زرعته راست درست اف خبر شیخو کو شملا رش لسر خالص دل پاقش بشر جو نطفه تحارته او مرشد طاهر بدن پروانه و در عدن صوفی لبر چرخاند دن ج عشق عروس دعوته صوفی ج عشقان بونه رف درویش لبر شیخ بونه سف چرخاند دن بذکر و دف بدشت و صحرای کتی لدشت و صحرای دچن ره شبحت بایه دچن ج عشق لیلای دچن وکرا دکشن غیرته غیرت کشی رشکا گلی مرشید جرنگ بلبلی آهو فیغانان رادهلی جبای فراقا فرقتی بای فراق آگره بین صد مرید و زاکره جعشقا کچا باب کافره ور بوند بحرا هیرتی هیرتا بحرا بلای مرکزا حود و ولای برنا پیش دیرا کلای جرحتیان قد بحث نتی جرحتیا جهدا طریقی چنگلا وی لب عقیقی زو گمی کشا خریقی حتی بغت و دولتی چنگلا شیرین کلامی مرکبا شیخ سلامی جرحنیا کشا ظلامی دناو نور و ظلمتی مسکن لنور و تاری جبهن و بوا نسرانی صوفی دکن دجواری زیده لذکر و عادت ذکری دکم برمز و راز جبهن گلا باغ مجاز آش دلیوان حات ساز چرخ و بز و گروه کتی گریان وک دولاب و آش چرخین لبر شیخ پیش و پاش تا خج حبین بیت تماش جا عسکران تماشته عسکر حالدار و برته لشکر مرید بسرته چون در دیرا کدرته شیخ دزانت قیمته قیمت شناس مهریه جرنگ سپی و سوریه دردانه شیخ گوریه چشمهوی خوشبهته چهوه دوه هوری پچه صوفی ج عشقا وی کچه چرخین لدور دیرانه چه ظاهر بکن وی حجته همیان ده دل بون اف فکر امده بجوش چینه ذکر دابه ده پیش قنجا بکر داشیغ ببینی صورته او صوفیم برقص و صفا همیان ج عشقا مصطفا ویکرا هل آویتن دفا وان دنگ به اسمانان کتی دنگ مریدان چو فلک دیرا کرا حبت گلک آنین پیش یا چا بلک.

هات شباكا قبلتي، هات شباك و پنجره کش بو جسنگ حتا سره، جور دا نظر دا عسکره بو کادل جماعته. کج سکینی پال دا شباکه، صاحب شمل و سواکه، زوب زو آنی زکاکه، بو جندیه جهسپه کتی. عاشق لمحشوق فرجی، بحرا اوین حججی، مرشد دخوینه موجی، جتیرا کوان جبهتی. نصرانیا زیرین گوهار، صوفی کجا رشتوز لبار، شیخ دست به دست ای خستخار، به هش کر او هش پینتی. هر دو وجوه آنین پیش، هنگ هبون عسکر و جیش، هرچی کدی لی بود لیش، جحسن و جمال و حیتی. صوفی جحسن دهشین، هرچی کدین پر شوشین، جرگو هناو لی هرشین، جبرق و بروسکا رعیتی. برقا بروسکا پروشه، تیرا کوان توز رشه، پیت و پرنگ و آتشه، زیده جحد و خایته. تیرا لدل آتش بیتن، گزما کوان رش بیتن، حیحات کنگ ده خوش بیتن، جان سهدی سروکته. لذاکران کچ سیری، مرشید لدیمه فکری، یارب هنه او رنگ پری، نابن بشر بوی شبهتی. حاشا هبن او رنگ بشر، روش شرقی هات در، بو نقیرین هر دو نظر، احسان جفدل و نعمتی. نار سر پیدا بیتن، بای مجاز لرا بیتن، قد او برین خوشنا بیتن، تیرا دل ناروی کتی. وی دل بری دل درزان، مرشید دخوینه گوزان، بی سر لشیخ رو قرمزان، قد روی رحمه بینتی. همیان کدی او رومه ها، قوجه کتا بر درگه ها، وانگود حق لومن ها، ایرو لشیخ نلومتی. خلقنو لشیخ لومان مکن، او رنگ پری خالان وکن، دی عاشقان دیوانکن، جتبع معشوقان وته. معشوق د سر شیرین دبن، محبوب د دیم نورین دبن، عاشق ج پیش و دین دبن، جبای سر و قربیته. سنگ ابیتا خونچل سر، نارنج پردام بین در، جه دین دبن صاحب نظر، صوفی ج کیفا قدرته. کیفا سره به شبهه، او نوکی بنگامیه، صوفی دبن صدق ویه، دجوار بهنا حکمته. بهنا سر باغی بگل، بیت دماغان چیت دل، جه دین دبن صاحب عقل، جه تیرا اوین بدلکته. نصرانیا بزیر و زهب، ظاهر ببی جزک خباب، تیشن جبر جرگو کزه، جتیرا بناوا دلکته. تیرک جقوسا مح هلال، بیتن جبرجا روش هوال، مجروح دبن جه اهل حال، چبکن جوی جرحیته. جرحی بخوین تیمار بکن، حتی کو شیخ هشیار بکن، دیسا بشون و بار بکن، پشت بدنه و کراحته. مکروح و تحریم نظر، او صوفیین یاسین شبر، وان سه شفان خوندن لسر، نطق و کلام اکجینتی. دور بونج شیخ نطق و کلام، حتی وی سه روش بون تمام، دگرین لسر یار و غلام، دل به ایش و خلق رحمتی. شین و گرین مادار کرن، همیان لدور حاوار کرن، حتی و شیخ هشیار کرن، غفله دخوینن تبعتی. هنگ هبون ویرا مرید، ست شیرت و وعز و وعید، ریحتن گوه شیخ سعید، شرح و بیان آیتی. آیت دبه نقاش یکه،
نقش فنا برپی مکه لبسه کدیلی بتلکه قد اوتنی جبرنته لبسه لکا رشلی حبی عیبه دبر شیخ مبی یا قنج اوه شیخ جوابی ام عاجزن جوه سیرته لسر سیرتا نورانیه او خیرتا قومینیه ندن بتبع دینیه بجذبه صفاحته شیخ گو صفیح اللهم سونده دخم باکراحم ایرو لتبع و نهم قبول دکم قباحته شیخ گو توام بقول فصیح دنگ کچاب بکرا ملی نادم ببانگا و صحیح دورم جوه سمعیته ار عارفن متیک مدن بس شیرتا بیهوددن ایرو کچا نازک بدن نادم بوه جمعیته مجنون کرم عاش گردنی او عفیه جرنگ غنی گستم لارد ارمنی شهمار و زلفا قامتی ماری ملی وی گستمه بزلف دنازک بستمه سانه جسنع خوستمه داتیر ببینم روحیتی صوفی دبین یا اولیا حب مده بزلفا سیا دائم هشین نابد گیا بای پاییز لیوته بای گراند آشه لکار ام بر سیاح هات دیار چرخی رشاندن توزو آر آنین رنگ کاغته ام لو دبین دل جوکه او سنبلا رنگ ایپکه بوی سرا شیبا خوکه زلفا سیاح قتلینته کستاخیه ام شیرتان علام شیخ کن قصتان بیره لسروان معاملاتان کس التفات قد بینته او طاعته تیه به حساب بینجی حج و بینجی سواب مفروش بوی بی آخرا پوشمان دبی جوی معاملاته مفروش درام بموریان جامع دست هوریان ایرو مده به آفشوریان رابه هر آواشته شیخ گوتوان او رنگ سخن شیرت اثر ناکن دمن بینجی تواف چاروکن دانین سر و غزمته بینجی حج و بینجی تواف سوم و سلات و اتکاف بخشیش کرن من بخلاف دمزگینیا بشارته پیلاکو من احرام دبست شاهد دبون من هر دو دست من رهبرا خدای دخواست ویگرا بچین حضرته شیخ گوتوان او رهبره یان نینکا اسکندره یان عکسا شاه اکبره یان شوشه جانمته دیم شوشه نورین جسد لدرگاه نورا احد لعکس و نشانا سمت لمفتیا وحدانیته شیخ گوتوان هون زاکرن گهدار علم ظاهرن هون چانج معبود ناکرن تاوین سرمن قصته خلقنو قصانج من مکن بقدرتا شاه مزن موجک جبحرا لم یکن نایت دار بی مشیته بی میشتا میر نابیتن حتی کو تقدیر نبیتن قسمت بتدبیر نابیتن زیده جمقدار نته هشقت نبون دریا و بر خدای نویسین خیر و شر امر و برات و نفع و زر خرق نو جوی بسرمته هنگ قصه هنگ شغل دفتر کرن روژ اول خدا بخوا مول کر سجل آوید برات حجته همیان قلم گیران جنو هندی شر و هندی نکو فی الحال قلم هور بو اوچو هش بو لسر کتابته جپاش وان کتابتان درش مکن عبارتان هون سحبکن اشارتان زیده جحال و حکمته او حالکی کورتهیه دوربینه که دورتهیه پرمتنکی هورتهیه
صوفی نزانن وی خطه کاغذ حرفه درشته مهر و مزگینی دخشته گشت و سیران بهشته بی کچه شیخ نارته بی اسم و جسم دلبره چبکم با آوا کوسره دی اختیار کم سقره نار خوشتره جفرقته نار فراقا سرتمه واصل دبیت جهنمه آگر دیچیت عدمه اصلا بروز ککشینته خلقنو جه ناو لی جحیم جبرکتا یار حلیم دبیت جنتا نعیم جیتی بخورا جنتی شیخ گو بفتلا مکه ناچم محشری بیرومه ار جنتی ار دوجه حچی درا یار درتی صوفی دبین یا الهی شیخ اختیار کر دوجه تابع ببین او چینه لاحق ببین بحرقتی شیخ محال لاحق بویه دیوانه و عاشق بویه گرچه جبال خالق بویه جذبا فقط بکیرنته جذبا فقط پیدا بیتن هنگ بشیغ را ما بیتن بیره مسرح برنا بیتن بی آگه جو تربیته شیخ عاشق بی آگه قد های جحال منه نای بکیر شیخ وها جسح بکین طریقته مجنون صفت نای بکیر مجذوب بویه او پیر میر شیخ مبو ناقوس دیر بو حجتا ترکیته حتی نها چته هبو غیرت کشی حق مبو اینجا قصه بیلو مبو آزاد بویون جلومته غیرت کشان ید غیران وان صوفیان شیخ حجران همیان ده دیره شمران مجروح دل شاقص کته او صوفیه ده دین محکمه ده جمعیتا لید بون جما یک هوریک ویرا نما رابون سر وداعته صوفی همو رابون جبال هشتن جه او پیرکال هیلان لسر دین بطال وان به حساب کرب جیوته همیان و بون جه کرب و کین در بون جه چعوان آو و خوین تالان کرن یا خاش حبین در با غزالان ویکته کیدی غزال شیران گرن بطلان جناو میران گرن شیخان دناو دیران گرن قدبان جخلق امته او مرشده وی مستعید دل جه عشقه بو قدید جه هوریان ما بو وحید چه مودع سلامته هنگه کو شیخ حوال هبون دعوا و قیل و قال هبون هر روز هزار خیال هبون جهوریان آگاه نته بازگرد و یک فر بیتن خفده جعامه در بیتن تیخون دطور ور بیتن بوی میسال و نسبته او مرید ناو ددنه حتی نما فکرکتنه نگ حادره درمزنه باب خزینه حاجته باب خزینه مار لسر شیخ اجدرها آوید جبر دیم دور جدیره هات در اکرام که او کالی کته اکرام که دوحتا گرجیان شیخ نخوش رابو پیان جبر کچه او هوریان میلی کشان ده خزمته میلی اوینا دل بره قامت نیا لب شکره پرسیج شیخ چند خبره بکووه ده چیش کووه ته جو کووه ته یا رحسپی ندبو جه حوالان وبی رنگ تجی عشقک هبی بهنا بوا مسکاته ته شیخ گوته وی بشک ویه ناوه بخواه قلبه میه بهن اثرا مسکاته یه لو ظاهر بهن جمته مسکاته از رنگ زر کرم حباته از ابتر کرم پیچام ده دیره ور کرم آنیم سروی حالته شیخ گوته از بدحال کرم به هوره و حوال کرم حباته ایمچنال کرم به چاکوچ و گازا محبته
گرتم بگازه گوشیم باطن دخوینه شوشیم ظاهر برین لی هرشیم بهتم چرای حضرتی بهتم غزالا چاف خراب عشقا تا از کرمه کباب صحتم براشتم به حساب برقا عیونان ویکتی هر دو عیونان برق ودان لبرجا کوان اسودان دیرک لمیلکا مدان حتا قیام جدرنتی تبعت کبارا ارمنی دم خاورا خورشید عنی خوش خوش بحق شیخ کنی مجنونکی بدیره کتی مجنونکی رنگ ابتری درویشکی قلندری نجی لاوکی گردنزری نجی جندیه کی کشبابتی نجی جندیه بابت ازه ناخود لتا ترحی رزه قوت نهن سیوان گزی به فهم بویی جکار کتی به فهم بویی جکار بویی کفتار او رشو کار بویی جبه طاقتی بیمار بویی جکهنی پر آفته جکهنی لیف شور بویی گونار و قامت قور بویی ایرو تجی دوگور بویی بوری جبحر لذتی بوری او به وصول بویی جکالی ملغول بی جوانی معزول بی جطاقت خدا کتی دلبرد بی یا پیرم جکالی نای بکر لو حوریان هشتیل ایر بکر بازاران نتی دلبرد بی یا پیرمزن ایرو جتا دویتن کفن محمدی ناخد لمن از عیسایی تو سنتی جوی قصه ویک ناکوین نج مذهب و دین هوین مقبول من نابتوین حتی و به جهالتی سوسن زبانا چهر صحیح گوته به ازمان فسیح ارتی سر دین مسیح بلکی بکن رعایتی رعایتی امپر بکین ویک را شراب فر بکین ماش تجی و بر بکین جنان و آو و قسمتی ماشه مشایخ راست بکین راحب صفت لباس بکین نیزیکی خوچاو ناس بکین شیخ به زنار او بکیرنتی ارکی قبول زنارکی هرو هرو ایوارکی استدخوینم جارکی بحجتا زیافتی زیافتان بشهف بکین حریفان بدف بکین پریاریان به هف بکن رونین دکوشا صحبته رونین لسر دینا شوه ارشیخ بسوشت مصحفه راست جمالا مدوه حقا یقینا مبتته لب شکرا دردو دوه گو خبر پاشی اوه ارتی بنگ دین موه خوبکر باقورا مته از لو دبیم وی گوتنه ار عارفی لمعنی بنی سرگشته دینا منی تمن بگر نه آخرته دی عاشقان میلک هبی گهدار محبوبا خوبی قد های جی پاشروج نبی جی انتظارا وصلته لو عشق و محبت اسمکن عاشق و معشوق جسمکن هر چار ده هفدا قسمکن شیخک دوی معنا دته شیخ گو تو نجاتا منی احرام و میقاتا منی نینک و میراتا منی سر تا قدم تک مراتی سر تا قدم تک نینکی مشکات نورا بشکی لب لع عیسی ما نازکی توی مهریا لطافتی تو مهریا نورا شفیفی نینکا شیخ شریفی مظهر شاه لطیفی معدن دردانتی یان معدنی یان گوهری یان صانعی یان مظهری یان عکس شاه اکبری یان تشت نقش قدرتی کاتب نقش لآوه صانع شوشا گلاوه نوج باخ ره تناوه نار و زهت حکمتی آگر و زیتا فتیلی پرتوا شمسا جمیلی
داد دل شیخ قبیلی روحنی وحدانیتی روحنی دابو وجوده جمحبت شاه ودوده ناگهان شیخ بر سجوده میوه خوار وساعته او میا گلگن آله دل بره داد دست پیاله نوشی جان کر پیر کاله باده یا عافیته دل بره جام دا بدسته وان زنار اینان و بسته ظاهری دین چون جدسته باطنی چون مشیته شیخ کود باطن د فکرم عشقاته از خارت کرم ایرو دیگل ته کافرم حتی و دوران آمده لو لب و دوران دبورن گهل جیرن گهل جورن ما او ته نوبت بدورن تا زمان فرصته بفرصت و طالع و بخته بهدهد و بلقیز و تخته شیخ دزانی هیج نوخته وقت پی صبری وته صبری باده و خاره وان لپشته بزناره شیخ صحوف آوه تناره جمعی خور و دینان وته او میخوره هشیار و هی دو صحبتا پرچنگ و نی شمل و سجاده داب می معبود دزانی حکمته حکمتا وان رمز و رازان مرشد ناز و میازان میوه خوار چو بربرازان پیخواز بکندالان کته او مرشد پیخواس و تعزی جهل سر پوست برازی صدفا درت دخوازی چه هر دو لیوان شربته شربت آوان هر دو لیوان قامت آن نارنج و سیوان زحمت آوان روز و شوان او صفا بو وکته هر جه دوست لیل قایه اون مبین زحبت جفایه خزمت خدای صفایه ده دفتر معرفته پانصد هزار جور و جفا نزیکی دوست با وفا لشیخ بون لذت و صفا پی خواز پی وحشان وته او مرشد پی خواز قدم تیرا دچو سی ست قلم جه درد بون خوین و علم چشم مبارک وکته چعوان دی دل پی دسو شیخ روژکی خوند و هوو عادت نهن وحش بمن جو جه جه دخون معیشته وحشو براز ویک ناکوین دی چم بچیرن راکوین نابی لدو هف باکوین زیده دی ببینی زحمته حبلک شدید بینچار بکه وحش مزن تیمار بکه دار قطان کار بکه پیلالته ایوار وته ایوار کتی رابی بدار هنگ جوی تیتن هوار باقور همی تین کنار گاران ده هوارا تته مجموع دبن باقور لبال او تیر ماشه دی بفصال را پیش به هورا بین مال او قاس نبین زحمته خوش مجالا شیرته بو قیل و قالا مسلته بو قنج کمالا وصلته بو باکو تی بغت بخوته شیخ مالوی دوزده مهان حتی رفیق چون جهان بزاتکی صادق گهان بسروره خلافته خلیفه یک مابول مال هوره ده شیخ تیک چون بال جیر کرن حال و حوال جزبه شیخ وکته شیخ جزبه یک حاتی نهین چل روژه کان گرهای دین لبسه دبر تیک بون خوین جی پرده هم بدر کته پرده دراندن ظاهری گهد کنی گهد گری دین کر کچا سیمان پری مکسب گها خسارته رابیم بنی تا غیرکی ناگه گهان دیرکی کفتین پنجا شیرکی لرزین جحول و حیبته چعوید شیر امدان هف شیخ مخو آویت دف لصوفیان بو حول و رف قد کس نما لوی حالته شیخ مبر شیر احمره پانصد مرید تیج نظره بلاف کرن جوی داره اصلان سر شیر حیبته اصلان سر شیخ ما بر قنج تابع دین خوکر
مقصد درگاه تکر حاتین بر حمایته. تو شیخ عطار صادقی راست و درست و خالقی، ایرو وکیل مطلقی عونت جفرمانا تته. ام جمله 500 مرهین ایرو دفروارا تین، والله لسر احدا خوین همت بکیر شیخ مته. شیخ گوتوان صاحب سرا نه آفرین ج احدا ورا، کافر نبوم بشیخ خورا لرزین ج شیر و شوکته. شوکت نکر وان 500 پیلا اکو شیخ بر اسدان، چاپک نبون دکوما ودان حسب خواباتن شهکتی. خواهون همی بفر نبون جمله خوا 500 میر هبون، لو پنجگیری ده شیر نبون جقاسی و بجورتی. صوفی دبین یا شیخ مدد بی حد جوارن اسد، والا کرن زیم بی عدد ج آور شیران وتی. صوفی دبین شیر آورن مغلب وکی شور دبرن، ویگرا هزاران ددرن مجروح دبابل راکته. مجروح کرن شیران گلک، هاروت و ماروت و ملک، زنجیر کرن یا چعبلک سردوشکا سلطنته. پر پهلوان و شه سوار هوری د مجنون صد هزار، فرحات و خسره و دانخوار دانین جهسب قوته. شیخ گو مفهم کر اف خبر، شیخ و کشیران دایی بر، هنزو بزو نحتان جسر فرز بولوه یک تبعته. قنج بو همی هوال بوان، تبع شیخ کال بوان، نزیک دین زال بوان، او بو ریا اهلیته. من اهل دل صابر دوید، نزیک شیخ قادر دوید، ویرا همی کافر دوید، قنج بو قوی جبو خیرته. قنج بو قوی او جورا، جناو او ناموسا ورا، کافر بوام بشیغ خورا، لی او دمال بیراوته. یا از دیبینیم تی اوه، ویگرا همی هم بین اوه، چینه بریا شیغ خوه، هرچی قذاب سرمته. او مرشد تأثیر نظر، برحف کرن صاحب کمر، همیان جمال هودان سر جزاکران هنگامته. به هی هی و هنگامه چون، به شاهی و معرکه چون، حتی و پیش دیره و چون سری گها مملکته. اول گهان چیا یکی، ایشه بکن سما یکی، ویکرا بکن دعا یکی، تا ندا بکن رعیته. بلکه ببینین خونکی، رابونکی بکونکی، بلونکی ببونکی، دابیت بر اشارته. او صوفی اوراد دهو، وان مجیسک دانی بشهو، شیخ سحری چهچون هو، زودی شفیع امته. رحیوی دی ذات رسول، مزگینیا شیخ بو قبول، ایرو بده خلق ملول، دا سحبکن کرامته. دا هو نبین شیخ کافره، زیر باطنه زیو ظاهره، لحرد و وجوهان طاهره، عشقه بره تحارته. حاله لشیخ رحمانیه، دا هو نبین نفسانیه، وی یک دیه یک زانیه، دین کر میا وحدانیته. افرنگ دبه پیخمبره، شیخ مست بادا اکبره، خمرا و خواری کوسره، او خم جوی میوه وده. هر میوه کی خمره کیه، هر خمره کی دمره کیه، وان لو لبان عمره کیه، چرخک دی چی، چرخک دیده. هر چرخه کی دنگه کیه، هر شوخه کی شنگه کیه، هر وقته کی رنگه کیه، بابد دکشت بابته. او هوریا شیخ بابته، بیدایه دا جه جنته، لب شکره نیقامته، تیک تیباتا نعمته. او تیبات او تیبین، ترسا کچا پر همنشین، دی بیت دز شیخ امین، جامعه دا قرقف شخوته. جامعه کو حق سی قال کری، دجی شراب آل کری،
قسمت شیخ کالکری کلب سیاه دفنادته تا حد به نشان اوه او ظاهرش رنگ موه بانگا سبه شیخ دیته و بلکی ککشی پیوته جبرکتا وقت سبای شیخ عطار مزگینگ های نو وکر ساز و سمای صوفیان جوش وکته او صوفی دو مصحف حمائل تیکو ویک چونه مقابل وان هل آویتن جلاجل دنگ ها شیخ ده خفلته شیخ لبر وحش و برازان اشتها چو ذکر و سازان چرخی دا چرخ و بازان مشه ها ناو دعوته مشه ها جدور و دیار بو گهل دنگ شیخ عطار بو هیج بقنگوخ و زنار بو خوج شرمان وکته شیخ بو دولاب لدشته ملک هادی گهشته وی زنار آویز جپشته ششت با آوا رحمته ملک هادی بخار هات بقستا مرشد کال هات پیر بدست شیخ عطار هات هر وکی جکعبه وته درج بحر نون و کافه شیخ عطار آنی کشافه صوفیان بردان توافه خاج حبین دل کته دل کته ذکر و سمای گازیا بانگ و سلای دنگ دیره ده گهای سکینی گه ددته سکینی گه دا خروشه صوفیان دانو شنوشه باطنی کچ هات جوشه اثر آوان وکته اثر نورا کماله گره شیخ شماله گرت فندا چاو غزاله جفتیلا شعلته شعله روحنی دناف کر او جبر روژه بلاف کر شیخ المحبوب تواف کر برج پردا ظلمته شعله روژه هات نیوه صوفیان شیخ بر بریوه مبتلا بو کجد پیوه بی قرار کر همته صوفیان یاره کچه بر شیخ جسر دینه نچه بر جیگره ترساند و چه بر شه سوار دخارته شیخ جبر وحشان سفر کرد دلبری پیوه نظر محبت دل کر بکر کش گریوه ساعته دلبری بردا گرینه هستر دوی نازنینه بونه جوبار دخوینه تنج عور فرقته متر عور فراقه تنج رعد اشتیاقه کش جبر حات رواقه گاوکی ناتبتی ناتبتی ناسبری داین لنکت د فکری تنهاد به چکو گری ایرو قوی به راحتی ایرو قوی به رنگی تو به هوره او هفدنگی تو نابه جکه دلتنگی تو جماشتان بدور کته او ماشتا ما ورد دست سرمه ندا چاوه دمست تاجا مرسع لینبست زنجیر او تاجا دولته تو دوختا میره گرجیانی سرفا قاز و سیانی نسبتا شهتوتیانی نازک هور طبعته هوریا باد فروشی شو روش خمره دنوشی اطلس و کمخاد پوشی تو پر بزیر و زینتی داین دبه یا نازنی به زیر شفق نادتنی خملا تبو زیر و بنی ترکا جلانش تنتی خملا تدیسا کار بکین حمیل بجنه بار بکین صاحب دلام بهار بکین هر کی بینی دمیلاتتی دو زینتی دبر بکه فخر و تاجام بسر بکه دیم گلین ماور بکه تاتا بکه لسر صورتی او رنگ دبه یا چاو بلک چپکم بزیر چپکم بچک لورا کدوم ناکت فلک تحلم جوه بمروتی تحلم جچرخا بوفا ای بیت دست جزک صفا حاضر ده هنگوی جفا دوران دوام نادتی چاوان جکیرا کل بکم ده پوستکی لمل بکم چم جنت حاصل بکم دار البقا بکیری متی دوران قوی دوم ناکته
رحي شيرين امانته ني اجلي بمحلته ويرحم بمحبوبانته محبوب نازك فرهنه هندي شبال وتحفنه دائم لبرخم لاخونه بكس نادت مرق مهلته باشكو مرق مرن هنه خملو زينت بفيدنه مسكو كل وسرمنه چاوه درش كل جينته من دوستكي باقي دويت كوسر جدس ساقي دويت قلبي خو مشتاقي دويت بورك دوي كش بيدتي من بوركي معنك دوي بزايك چلنگ دوي نجيه ده سر لوك دوي چون خوش بتبعي من كتي من حسبكي چون مش دوي كوميتكي كابرش دوي چابخونكي پرخوش دوي من خمروينك وي كتي دلبري بور اختيار كر محتران قج كارو بار كر راحبان برلي سوار كر او نزانن علتي راحبان علت نزاني حسبكي چون خوش دراني دلبرا شيخ يماني بي بسر پشتي كتي خواستوك آويتا پشتي فرصتا چونه گهشتي ولولان جارك لدشتي جو عبیان کی ده پیویتی عبیان دابر رکیبان بحمی قول و حسیبان بدوی خالص جعیبان گاوکی بین نادتی بی حساب لی دلزینی دمدمان وید تزینی جو محبتا شیخ ده بزینی باب سر زلفان کتی شیخ ده گوت شیخ عطاره نازکا من اختیاره خالق جدیر احناره ری گرتیه اول پیمتی تی بلیز شبحتی بایی لفرسی چنگ بایی دی منزلا سانی گهی روش بپیش رکبان کتی او دیم حیوا روش نزیر صاحب جمالا بی نزیر شیخ و مرید هاتن جبیر هر گردشک لوقت خوتی گردشا لوقت وجودی شیخ بره عین شهودی صوفیان بردا سجوده جحق دخوازن منته سجده شکره تمام کر معجزه شیخ دید و تعم کر دلبر اول سلام کر خوج شرما وکته و خوه دیدار شفاف کر محبت دیم سور و صاف کر هر دوان وکرا تواف کر قد صوفیه کنیزیگ نته صوفیان شرما کچه کر وان جدور مدح خوده کر اون بنین قوجه چکر کچ گهان ده توبه دی خلق نو بنی قوجه چکر او جاهلا جوان بکر کم ابتلا عشقا خکر تعلیم ددا شهاده دی صدق شرمزا مرشدان دیم دور جناوان مرحیدان آنی طریقا زاهدان هر دو گهان حضرتی ده حضرتا هفت فکرین جبر سره ناسبرین هر دو بدرد هفمرین بون همجلید آخرته جوسلت وان خوندی هر دو بلبس جسدی چونه حیاتا ابدی زاوا و بوکد جنته لومی و حیه صوت عشقه ده دهسات و سالا سهه مکسی جوه میمسته تاویل دکت حکایته مکسی جعشق صحتیه او قول بشیخ و نهتیه حال خواه تیدا گهتیه جغین اولامه ده هجرته

hıldam ve herdu ebru dema ezrabum ki hame berdev biske jmiske lru kirin şev ketim gomana hami reşukur nedem ne ciman dinerim lidur deste xudanin lser mille min jidil derketin derdu kule min بخورتی من او دایه بر حمیز دیو و چاو و دیم حمی کرن میز گوبخت سپی جکوت آنی شهبال پری لورت دانی من جخو چخواست کت لپ من دست من گرت او کت چپ من من قاطف شدست و گرت او مشین سازن آوین خمین و خشین لسر آوان را دچن ام سوک دینه گووندی چقلی او شوک چند گاوان ام چون قصرک سیدری دیره جن تاوی مانه لسری چارقات و بلند لهاویر ابراج دبنیاوی را چند مال کرمانچ جبو می آنین رنگ کونار حرتش دازانین کیف خاشی جبو می آنین سری دادگرم لسر آوان را دچن ام سوک دینه گووندی چقلی و شوک چند گاوان ام چون قصرک سیدری دیره جن تاوی مانه لسری چارقات و بلند لهاویر ابراج دبنیاوی را چند مال کرمانش رنگ کوناره هر تشت دازانین کیف خاشی جبو می آنین لسر پشتا که او برجن بلند آوابونه خوش پر جوان و رند گمارا دستی کارکر و جدکار خوش بلند کرنه او گونه دیوار لهاویر باغ و بستان پر خوش گل و نرگیز و بیبون هاویرگش امگی هم بردر لمه بو درنگ پیجین جنای بی کس و بی دنگ من گوت شیرین اف چیه دومم اف بر جا بلند چا بی خلام گو ملت حمی خلام و بردست لی چپکم کالی بابی من نخوست خوین خار و میرکش نزان و زورکر برچی هشتن تف گندی و رنچپر نافدار آغا به زور و ستم مرو و گندی همی چوج جم الجه خیدیه گندی آسه بون خلام و رنچپر همی جم چون بزه بی خودی مایه بی شوان لوه برجاها کس نابی میوان نادن دست مه کسک تاسک آف کنو گریگو اسکچو او باف چپکم جینا بی دوستو بی هوال کودل نخوش بم تف او زیر و مال او رنگ جین چیه نخوشو بی تم دوی قصری دا ندوت نپزمم ام چونه قصری ایوانک مزن لی مروف تیدا هر او او ازن قصرک بلنده لهاویر شنی لبرجا جوری بومک دخوینی میدیا از برم ادا باوی کال جبر جانا دل دکی ناله نال جبیرو درخست مرسوک جزیر لسر دانین هن چتلو کر لسر مرسف هنسی و خیار دانین برباوی کالو یختیار کالو بدستان چند پرسند بی گوورن حردو رونن سرسفری میدیا گوت من فرمو رون جم بلکی تو درخی جدل کلو غم من دا خرابوم از چون بنازی گوت من فرمو رونه برازی از رونشتم جم چلی بنیرم من دیل همبر بلنگو شیرم آور ودان من پیر گونه شیر دانی نبر من وی چتل و کر پشتی خارن ما او سیو و خیار جنو پیوین ج آشو

بده بزن. ما اشکمون در نمیاد بچه تابستونی، تو شهر ما زمستون سر نمیاد. ما اشکمون در نمیاد بچه تابستونی، تو شهر ما زمستون سر نمیاد.

هرچی کاشی تلف فریشه. بچه ها وقتی شنیدن مامورا زدن جنین. بچه ها بچه ی بچه ی رستم و زدن زمین. بچه ها بچه ی بچه ی رستم و زدن زمین. بزن بزن زن بزن بزن زن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن بزن

girl with my body and my soul.